waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao

0: Rais Ruto kuzindua mazungumzo ya kitaifa kuhusu ruwaza ya mwaka 2060 na washukiwa wakuu katika mauaji ya Wasama wakamatwa.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
0: Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuzindua rasmi mazungumzo ya kitaifa kuhusu ruwaza ya Kenya ya mwaka 2060 katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC hapa jijini Nairobi. Uzinduzi huu wa kihistoria unalenga kuanza mchakato wa kuunda mwongozo mpya wa kiuchumi na kijamii unao ama utakaorithi ruwaza ya mwaka 2030 na inayoelekea kufika mwisho wake. Rais Ruto amesisitiza kuwa lengo kuu la hatua hii ni kuipa mipango ya kitaifa ya maendeleo msingi dhabiti wa kisheria ndani ya katiba ya nchi ili kulinda ama kuilinda nchi dhidi ya mabadiliko ya kiutawala.
2: It is therefore not merely my desire but my constitutional duty to ensure that the national vision which succeeds Vision 2030 is shaped through an inclusive, transparent, people-driven, and genuinely national process.
0: Mkutano wa leo unaashiria mwanzo wa ushirikishwaji rasmi wa umma ambapo zaidi ya Wakenya pate 5000 kutoka kaunti zote 47 wakiwemo wataalamu, vijana na asasi za kiraia wanatarajiwa kuwasilisha maoni yao. Waziri wa Fedha John Mbadi amebainisha kuwa memoranda zitakazokusanywa zitafanywa kwa msingi wa mswada wa sheria ya maendeleo ya kiuchumi ya riwaza mwaka wa 2060 utakaowasilishwa na kujadiliwa bungeni mwaka huu.
3: It's a beginning of public engagement in terms of public participation as is required and enshrined in our constitution. What Kenyans will say is what should inform Vision 2060. Now is the time to sit together, engage, dialogue, agree that where is Kenya going?
0: Ikumbukwe kuwa maandalizi ya mfumo wa kwanza wa kiufundi wa ruwaza hii yameongozwa na jopo la wasomi na wataalamu mashuhuri waliopewa jukumu la kufanya utafiti wa kina ili kuhakikisha mpango huu unafanikiwa. Dira kuu ya ruwaza ya mwaka 2060 ni kuibadilisha Kenya kuwa nchi yenye uchumi wa kiwango cha juu na ya kwanza kimaendeleo, ikiwa na maana ya first world ndani ya kizazi kimoja kwa kuiga mifano ya mataifa kama vile Singapore na Korea Kusini. Na tukisalia papo hapo ni kwamba wakati Rais William Ruto akitarajiwa kuzindua mpango huu wa maendeleo ambapo unatarajiwa kudumu hadi mwaka wa 2060, wakosoaji wake wameendeleza pingamizi wakidai kuwa ni muendelezo wa hadaa zake kwa Kenya na kifumba macho cha ahadi zake ambazo alishindwa kutimiza tangu alipoingia uongozini mnamo mwaka wa 2022. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kuwa amezindua mpango mbadala ambao anasema kuwa tofauti na wake Rais Ruto, wake utadumu kwa mwaka mmoja pekee hadi tarehe 10 mwezi Agosti mwaka ujao. Gachagua amesema kuwa katika kipindi hicho ataendeleza mikakati ya kudhihirisha kwa Kenya kuwa Rais Ruto amekuwa mwingi wa ahadi ambazo hazitimizwi na hivyo basi hastahili muhula mwingine afisini ili kuendeleza hada hizo.
4: As Mr. William Ruto launches his deceptive 2016 plan, I want to tell the people of Kenya that it is a lie, it is a con, it is a fraud, it is deceit. I lead the people of Kenya in launching a 364-day action plan to restore the dignity of our beloved motherland, Kenya.
0: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imetangaza kuwakamata au kuwatia mbaroni washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya mwanasiasa na mfanyabiashara mashuhuri Nathan Masai Wasama. Wasama ambaye alikuwa diwani wa zamani wa wadi ya Cheskaki na mwaniaji wa kiti cha ubunge wa eneo la Mount Elgon katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 alipigwa risasi na kuuawa kwenye duka lake lililoko katika kituo cha biashara cha Twiku, kaunti ndogo ya Cheptais, kaunti ya Bungoma. Mshukiwa wa kwanza kukamatwa alitambuliwa kama Oscar Kwech Kasakong aliyenaswa na maafisa wa upelelezi wa DCI wa eneo la Cheptais na kuhamishiwa hadi kituo cha

0: polisi cha Sirisia kwa mahojiano zaidi. Katika muendelezo wa msako huo, maafisa wa usalama walivamia boma moja katika kijiji cha Marigo ambapo waliwatia mbaroni washukiwa wengine wawili waliotambuliwa kama Wycliffe Chesubei Ngeiwa na Geoffrey Makwere. Na ni kwamba wakati wa msako huo maafisa upelelezi walifanikiwa kunasa zana mbalimbali zikiwemo gurunedi, koti la kijeshi, mashoka matatu, nondo, mapanga kadhaa, visu, mishale mitatu, pikipiki tatu pamoja na vifaa vya kielektroniki.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Naam, tusonge mbele ambapo serikali imeamuru kutengwa kwa shilingi ya pata 105 milioni kutoka hazina ya fidia ili kuwalipia fidia waathiriwa wa mateso, kutoweshwa kwa lazima na utekaji nyara. Jaji Gregory Mtai ametoa agizo hilo kusubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa ombi la kisheria lililopinga mchakato wa udhibitishaji ulioanzishwa na serikali ili kuadhibitisha waathiriwa kwa mujibu wa tangazo la Rais William Ruto la mwaka huu. Hata hivyo, mahakama imeruhusu mchakato wa kuwalipia fidia waathiriwa wengine kuendelea mara tu baada ya shilingi ya pata milioni 105 kutengwa. Na wakala wa afya ya kidijitali DHA imetetea ada ya 2% inayokatwa kutoka kwa madai kupitia mamlaka ya afya jamii SHA, ukisema kuwa ada hiyo ni malipo ya huduma za kidijitali zinazotolewa kwa vituo vya afya. Akizungumza wakati wa mkutano uliofanyika hapa jijini Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa DHA Anthony Lenaiyara amesema kuwa fedha hizo zitakazo sanywa kupitia makato hayo huenda kwa wakala na hazilipi tu kwa kampuni ya pata binafsi.
2: Why do we pay for this service? It's because digitization is about efficiency. It creates that efficiency. It makes you not lose that data. So that is what is being paid for. Because you either pay it by printing papers and losing them or pay it by digitizing your.
0: Na wakati huo huo, waziri wa afya Adan Duale ameonyesha matumaini kwamba wafanyikazi chini ya mpango wa afya kwa wote wataajiriwa kikamilifu kwa masharti ya kudumu.
3: What is remaining is just the counties to regularize the removing them from a contract to permanent. I've written to the Senate, I've written to the National Assembly that they do that legal rearrangement
2: processes.
4: For KUCO, CBAs have already been signed off. Return to work formula has been executed. But there is a process that ensues in terms of the implementation thereof. We did a letter to SRC to confirm the same. And I think KUCO should have actually waited because we already agreed.
1: Habari za kimataifa.
0: Kuvuka mipaka ni kwamba bunge la Lebanon limepiga kura siku ya Jumanne, ambapo ni hapo jana, kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa mashariki ya kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka wa 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa bado ikitoa hukumu za kifo. Hadi sasa hukumu ya kifo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ukaidi au ujasusi. Kwanza sasa makosa hayo yataadhibiwa kwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 1 asubuhi, hitimisho la Shajara kwa kina awamu ya sasa. Tutazamia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 2 nitakapokuwa narejea na habari zaidi sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi? Ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
6: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can fall.
5: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutane.

Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Sisi hapa tuategemea nani? Iyo lelele.
1: Nakwambia basi kitu moto sana mpendwa msikilizaji, kutoa barini nakwambia kubali aishe asema kitamba kitamba, unajitikana kama wana sounds of worship wakimhusisha pale Enoch Mwenye pale kibao haleluya, nakwambia nikujiachilia tu sema mwanangu mambo yako sawa eh ugali gani. Lakini katika awamu yetu mpendwa msikilizaji mambo moto kweli, kukijibarili kule nje kiasi cha haja, lakini hapa ndani ya studio nakwambia kwamba hakuna kuboeka, hakuna kujikunja kunja hapa. Oh, siji baridi hapa, na breakfast yako kipekee iko swafi kabisa. Ikiwa basi ni tarehe 12 mwezi ukiwa ni wa 8 mwaka 2026, huyu hapa ni VMM nakwambia. Nashukuru sana wote ambao nazidi kwa pamoja nasi nakwambia, ili kusepe tuka pamoja nasi nakwambia, mambo moto mambo ni moto. Kurudi nyuma ni marufuku.

Hapo basi ndipo kamefunga mpendo msikilizaji. Basi mambo vipi lakini? Ikiwa ni siku ambapo tutaongea kutambua mambo kadha wa kadha ambayo yanazidi kujiri. Hapo jana naibu wa rais yeye anapenda kumuita Dick G. Au kipenda basi Rigathi Gachagua, basi jana kajitokeza. Na speech yake babu kubwa anakuambia. Akifika mali anatoa madai fulani ambayo kidogo anaongea kuhusu miaka 4 ya utawala wa rais. Akisema ya kwake pale kwamba kuna visa ambavyo kidogo anatilia mashaka. Haswa visa vya mauaji na kadhalika anatilia mashaka zaidi. Na akisema kwamba hadi ambazo rais alitoa pale hajatimiza hata. Kulingana na yeye anasema zile ambazo ni negative. Kulingana na yeye basi anaona ametimiza tu, lakini hizo positive hakuna. Kulingana hakuna. 4 years down the line. Haya ndio haya kwa kia takona ziri kusamezana zaidi. Tukizidi pale kwa pamoja mpendo msikilizaji. Lakini au hali gani? Na immediately baada pale pia wana mbao ni viongozi wako serikalini. Kwa pale Kipchumba Murkomen pale wakawa na pinga sana madai yake. Maana unajua hata pongea kuhusu masuala ya usalama na kadhalika. Kipchumba Murkomen anahusika pale. Kwa hiyo basi kabidi basi akiwa pamoja na wenzake wakapinga kabisa, wakasema hapana, yale ambayo anasema atoe substantiate. Kenya yetu, Mungu atusaidie tuzidi kuwa sawa hivi. Amani izidi kudumu katika taifa letu. Na nashukuru kwa wote ambao pamoja nasi pia na msikilizaji, kwa wale ambao pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, ukienda pale ujumbe wetu kwenye FB. Tuasemezana kwamba unajua hakika Mungu si mwanadamu eti aseme uongo. Alichoahidi anatimiza. Soma kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata litimiza. Ama kweli atatimiza, eh? Mungu ni Mungu. Ikiwa basi tumshukuru pale kwa kuwa yeye ni mwema, mweza wa yote. Mambo vipi lakini, eh? Asubuhi yake iko vipi? Na muone pale pia. Naposemezana mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Muone pale Majuma kwenye mtandao wetu wa WhatsApp asema yupo kwa sana pia. Silvesta Makazi pia Kopala, asante sana. Kenani Dennis Eke Mosoro Bogesusu kwenye WhatsApp. Kuna huyu asema jambo kaka Nicolo kutoka Andole kutoka Madhari 4A. Anasema pia anawakilisha sana. Lucy Nyaga asubuhi njema. Tunashukuru. Kiko Kilonzo Ula asema good morning, nimeamka salama. I love good morning Vicky Mark me present. Helen Mumbua pia anawakilisha pale. Reverend Ngorio, Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County. Mambo swafi. Vile vile good morning Mandala. Niko ndani hadi tamati, asubuhi njema kwako na kwa wote. Konso kwenye sema good morning Viki Kikuyu loud and clear not pata. Alafu kuna moja pa nasema vipi David Kiari Osobuki pia nasema habaki nyuma. A very good morning nikiwa Machakos kwa Danze, tuko pamoja. Huyo ni nani anajulikana kama nasema ni Boniface Chalo Mumo wa Musini Katangi. Don't say.

0: baada ya Paris Onyancha pale. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na muona pale baada ya Paris kuna huyu Dominic Mutuku pamoja na Samson Kaleli, afuatiwa na Roda anaitwa Roda M pamoja na Miriam Wambua. Kunaye hapa anajulikana kama Helen Gitonga pamoja na Esther Anyango, sio Nyango, ni Anyango. Asante Robert Muna pia kwa pale, asante sana. Tuzidi kutuma pale mpenda msikilizaji, usiachwe nyuma, wacha tuzidi kutuma pale kwa pamoja. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, apigane vita vyako vyote, akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967. Yunis Malaba pia naona ameongezea sasa hivi, Mungu akutende wema asubuhi ya leo. Amen.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Ujambo pote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Niruhusu basi tuweze kupita kwa pamoja. Of course ulimwengu huna visanga na vimbwanga Naam. Nikafika katika maeneo kadha wakadha, ruhusu nianzie eneo la Naivasha mjini. Naivasha mjini kuna jamaa mmoja alifungua roho kijiweni akishangaa kwa nini anaongelea katika upweke. Anaongelea katika upweke licha ya kuwa na sura nzuri na kujitunza vyema. Jamaa huyo ana misuli ya miraba minne, alafu yeye meno yaliyong'aa na nywele zake zote, lakini bado hajawahi kuwa katika uhusiano wa kimapenzi wa kudumu, huku akiendea mahawara eti kujipa raha eti. Yaani jamaa anafika mahali, yaani surely mtu ambaye amejitunza vizuri, anasema amejitunza vizuri, jamaa ameenda gym, ako sawa mwili wako, kama una biceps biceps iko sawa, alafu mwenyewe anasema ana sura nzuri, meno yote iko sawa, nywele amenyoa vizuri, lakini hajai kwa uhusiano unaodumu. Ni hiyo tabia yako unafikiri? Kwa hivyo yani tabia mbaya. Kwa hivyo basi najiuliza pale, mpaka mwenyewe anajiuliza. Unajua mtu mmoja aliuliza wakati mmoja, mbona sio wote ambao ni warembo wameolewa, wengine wameolewa kulingana na yeye si warembo? Kaambia haya, beauty lies in the eyes of the beholder. Mungu akusaidie kama ni ufungwa uchindwe, lakini zaidi pia angalia tabia yako. Na mkitoka kule basi nikavuka mpaka Embakasi Nairobi, ambapo kuna ndoto ya Kalameni kufunga ndoa ya na mpenzi wake wa Mombasa ilizimika ghafla baada ya mwanadada huyo kumtumia ujumbe wa kumkataza kwenda kumuona. Wawili hao walikuwa wamepanga kukutana ili kukamilisha mipango ya ndoa yao. Jamaa alikuwa akisubiri safari hii.

hiyo kwa hamu, akiamini kwamba angempa nafasi ya kuonana na mchumba, ingempa nafasi ya kuonana mchumba wake na kuzungumza na kuchukua hatua, kuzungumzia hatua za mwisho za za kurasimisha harusi yao ama uhusiano wao wa kimapenzi. Lakini hata hivyo, kabla hajafunga safari ndefu, basi mrembo huyo alimpiga breki kwa kumtumia jumba, akamwambia fanya hivi, usikuje usafiri, usikuje, hakuna haja waste time, jipange tu. Haya, ni wapi Embakasi jamaa? Fair, lakini yeye ndiye alikuwa kule fair ama semi kitu nimeacha. Sijui demo aliona nini akakataa. Naam, kitafakari ya hayo basi nikiwa tu bado hapa jijini Nairobi, nikaenda eneo la Runda. Runda kuna kipusa mmoja amejaa hofu baada ya kalameni aliyechepuka naye akiwa likizoni kutisha kumtumia mumewe video yao ya faraga. Yaani unajua, wewe ulihusika kwa usimwaminifu kwa ndoa. Alafu sasa ndio anapotishia, anaanza kusema video nitatoa. Sasa unataka kutoa video ndio shindwe. Watu tuwe waaminifu, la sivyo kuna ipo siku yaja utakuja kujulikana tu. Kitoa kule basi nikavuka mpaka Rongai Nakuru. Rongai Nakuru basi kuna jaribio la polo mmoja kuchochea dada zake wadai urithi wa shamba la familia liligonga mwamba. Yani unachochea dada zako wadai urithi? Polo huyo aliomoka kibiashara hivi majuzi tu, na kwa kuwa ana uhusiano na ndugu zake, uhasama na ndugu zake, aliamua kutumia wale wa kike kuhakikisha kwamba anabaki kuwa sonko peke yake katika familia. Kwa hivyo anasema sitaki wengine watajirike. Kuna watu wa roho chafu. Yani hata ndugu yako utake atajirike awe ni wewe peke yako. Wanasema a millionaire in a family of 10, one millionaire in a family of 10 is a poor man. Haya, Kiambu mjini, nimalizie pale Kiambu mjini ambapo kuna demu moja amekiri kumsaliti mpenzi wake baada ya ugomvi uliozuka wote watatu walipokuwa walevi. Aligutuka kujikuta akirushana roho na rafiki ya mpenzi wake. Yaani nafika mahali na kabisa nafika mahali nasema oh, unajua ilikuwa ulevi. Unajua sometimes watu analewa, anakuwa ameshapanga tu maneno yake, alafu analewa, anasingizia ulevi, anasema nilikuwa mlevi. Mlevi wapi? Tabia mbaya ni mbaya tu. Shindwe mfululizo. Basi achana na ulevi. Nani alikulazimisha kulewa? Achana na ulevi. Okoka. Tafuta Yesu akusaidie. Anyway, nikarika pita pita za kwangu na mimi hapa Vida wale mkipenda Victor Madobandala. Naposema kuishi kingi kuona mengi na kutembea kingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Mbili dakika baada ya saa mbili asubuhi, mimi ni Ochwanye Timothy. Rais William Ruto anatarajiwa wakati wote kuanzia sasa kuanza hotuba yake kuhusiana na uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu ruwaza ya Kenya ya mwaka 2060 katika jumba la mikutano ya kitaifa la KICC hapa jijini Nairobi. Uzinduzi huu wa kihistoria unalenga kuanzisha mchakato wa kuunda mwongozo mpya wa kiuchumi na kijamii utakaoathiri ruwaza ya mwaka 2030 inayoelekea kufikia mwisho wake. Rais Ruto amesisitiza kuwa lengo lake kuu la hotuba hii ni kuipa mipango ya kitaifa ya maendeleo msingi dhabiti ya kisheria ndani ya katiba ya nchi ili kulinda dhidi ya mabadiliko ya kisiasa.
4: It is therefore not merely my desire but my constitutional duty to ensure that the national vision which succeeds Vision 2030 is shaped through an inclusive, transparent, people-driven and genuinely national process.
3: Na wakati Rais Ruto anatarajiwa kuzindua mpango huu wa maendeleo ambao unatarajiwa kudumu hadi mwaka 2060, wakosoaji wake wameendeleza pingamizi wakidai kuwa mwendelezo huo ni wa hada zake kwa Kenya na kifumba macho cha ahadi zake ambazo alishinda kuzitimiza tangu alipoingia uongozini mnamo mwaka wa 2022.
5: As Mr. William Ruto launches his deceptive 2016 plan, I want to tell the people of Kenya that it is a lie, it is a con, it is a fraud, it is deceit. I lead the people of Kenya in launching a 364-day action plan to restore the dignity of our beloved motherland, Kenya.
3: Ni taarifa ambayo tumeizamia kina chake utakuwa unafahamishwa katika habari zetu kuanzia awamu ya saa 3. Kwingineko ni kwamba idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imetangaza kuwatia mbaroni washukiwa watatu wakuu wanaohusishwa na mauaji ya mwanasiasa na mfanyibiashara mashuhuri Nathan Masai Wasama. Wasama ambaye alikuwa diwani wa zamani wa wadi ya Chesikaki na mwaniaji wa kiti cha ubunge katika eneo la Mlima Elgon katika uchaguzi mkuu ujao alipigwa risasi na kuuawa kwenye duka lake lililoko katika kituo cha biashara cha Tuikut, kaunti ndogo ya Cheptais katika kaunti ya Bungoma. Na sasa tupate habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kwamba kikosi cha shule za upili kimeondoka rasmi nchini kuelekea mjini Morogoro, Tanzania, tayari kwa mashindano ya 23 ya michezo ya shule za upili za ukanda wa Afrika Mashariki, FIESA Games 2026, yanayoanza leo Agosti 12 hadi tarehe 23. Hafla rasmi ya kukabidhi bendera ya taifa na kuaga wanamichezo hao ilifanyika katika shule ya upili ya Mangu ikiongozwa na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Elimu Elias Abdi Jalo pamoja na rais wa michezo ya shule ya upili Kipchumba Maiyo wa shule ya Mangu. Timu hizo zilijihakikishia nafasi baada ya finali za kukata na shoka za kitaifa zilizokamilika hivi karibuni katika shule ya M-Pesa Foundation Academy huko Thika. Katika mchezo wa soka ya uvulana, mabingwa wapya wa kitaifa Kakamega High maarufu kama Green Commandos wanaongoza timu za soka za taifa wakisindikizwa na St. Mary's Yala Menengai High pamoja na Tabaka Mixed ya kutoka kaunti ya Mandera ambayo imeweka historia kama shule ya kwanza kabisa kutoka katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya kufuzu mashindano haya. Kwa upande wa wasichana, mabingwa St. Joseph's Girls kutoka Kitale watabeba matumaini ya taifa pamoja na shule ya Nyakach Girls, Raila Education Center na Archbishop Njenga Girls katika kusaka ubingwa wa ukanda huu. Hata hivyo, msafara wa mwaka huu umekabiliwa na mabadiliko ya ghafla baada ya Wizara ya Elimu kupunguza idadi ya timu zinazofadhiliwa na serikali hadi timu mbili kwa michezo mingi kutokana na changamoto za bajeti tofauti na mpango mpango wa awali wa FIESA ulioruhusu hadi timu nne. Michezo michache tu ambayo Kenya itatetea ubingwa kama vile mpira wa wavu kupitia Kesogo na Soweto, na mpira wa mikono ikiwa na maana ya handball kupitia St. Joseph's Boys. Kitale ndio iliyoruhusiwa kupeleka timu tatu, huku shule zilizomaliza katika nafasi ya tatu na nne kwenye michezo mingine zikilazimika kujigaramia au kutegemea wafadhili wa kikanda ili kusafiri. Na katika hitimisho, tuelekee kwenye riadha ambapo mshindi wa dhahabu katika mbio za mita 3000 kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20, Emmanuel Kiprono ameelezea nia yake ya kuendeleza ubora wake baada ya kuandikisha historia kwenye mashindano ya dunia ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 huko Eugene, Oregon. Mwanariadha huyo wa humu nchini alitimua mbio na kutoa dhahabu katika mbio za mita 3000 za wanaume kwenye uwanja wa Hayward Field mnamo siku ya Jumamosi asubuhi, akitumia muda wa kustaajabisha wa dakika 7:28.28 kabla ya kutangaza nia yake ya kushiriki katika michezo ya Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka wa 2028. Klishi mwingine wa Kenya, Edwin Elkana, alimaliza katika nafasi ya 9 kwa kutumia muda wa dakika 7:51.94.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha habari za michezo sawia na Shajara Kimkutasari. Tuungane saa 3. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Hello Mama Beatrice.
7: Yes, James.
6: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
7: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
6: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
7: Nilichanuka.
6: Ai, aje?
7: Biblia Husema Broadcasting.
6: Uh-huh.
7: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
6: Kuwa serious.
7: Shinda hapo.
6: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
8: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
9: Tufanye kama wewe Bwana.
10: Do as you want us to be, Lord.
9: Turememu mitima mishacha hawe.
10: Create a new heart in us, God.

Bila shaka basi tunakiri kwamba Bwana unifinyange, unifanye tupendavyo. Kibao taratibu pale napozidi pale kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi njema. Tumshukuru Bwana, wacha tufanye pendavyo na mpango mzuri na kila mmoja wetu. Willy Uizee pale akimhusisha wana BCC Vessels pale of Praise, BCC Vessels of Praise, kibao unifinyange, nifanye upendavyo. Naam, napozidi pale kwa pamoja na mwana mmoja sema pale ndani kwa mpigo kutoka Subuki ya Kahiga, tukiwa nani? Tukiwa na furaha tele kwa vile kipindi hiki kimeshika, hata hawa wanafahamu. Mama akiwa Subuki na wote sawa sawa. Good morning Vicky Lydia Kabao, sema niko ndani kutoka kusikioni kule, sema niko ndani na customers wangu wote muda kwa kusikioni pale. Asante sana. Mungu akutende wema napozidi pale kwa pamoja. Najua ombi langu ni kwamba wakati mwingi napofanya mambo mengi tu, tunapofanya mambo mengi na haswa napofanya tu kwamba watu wanaponitizama wamuone tu Mungu. Kwa hivyo katika kila jambo, mpendwa msikilizaji, wacha liwe tamanio letu kwamba in all that we do, anayeonekana siwe ni sisi, bali ni Mungu aonekane kwa yote. Mungu aonekane tu. Na hivyo basi utukufu wote mrudie yeye, maana ndiye mweza wa yote. Kwa ni asubuhi njema, tumshukuru Bwana maana ni mweza wa yote. Tunapoendelea pale mpenda msikilizaji, nikukumbusha tu kwamba hii leo of course kwenye shajara tutakuwa na kujuza mengi tu, mengi tu ambayo yanazidi kujiri, na haswa basi kwa leo ni siku ya kimataifa, siku ya vijana, yajulikana kama of course leo yajulikana kama International Youth Day. Siku ya vijana duniani, International Youth Day, kwa basi inasherekewa kote duniani. Of course kwenye shajara zetu tutakuwa na kupasha pasha yapi yanajiri kuhusiana siku hii ya leo. Na kando na hayo, mpenda msikilizaji, of course kuna mengi tu ambayo basi yanazidi kujiri katika siku hii ya leo. Utakuwa kuna maandalizi ya funguzi ambao utakuwa unafanyika hapa KICC hapa jijini Nairobi, tutakuwa na kujuza mengi zaidi kwenye shajara zetu, kwa hivyo usicheze mbali. Kando na hayo, of course response zaidi zitakuwa zanzidi kutolewa siku hii ya leo kuhusiana na matamshi ama speech statement ambayo of course state of the nation ambayo ilitolewa hapo jana na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye hapo jana aliongea kwa muda wa takriban saa moja unusu, one and a half hours akiongea pale, na of course akasema kuhusiana yale ambayo ameona haijaenda vizuri, na vile vile pia akasema kuhusiana pale ambapo anaona wa Kenya wanachezwa kulingana na yeye. Asema pale of course key issues are raised by Gachagua ilikuwa ni kuhusiana broken campaign promises, failed government programs, human rights and rule of law, economic hardship, na vile vile pia heavy borrowing and raising debt. Kwa hivyo hayo ni masuala ambayo yameibuka zaidi kwenye speech yake, masuala ya deni kupandishwa juu na kadhalika, masuala ya uchumi, masuala ya kuvunjaji wa sheria na kadhalika, vile vile pia mipango ya serikali ambayo imekosa kufaulu kama vile Beta, Nadco na kadhalika, vile vile pia zile campaign promises ambazo zilitolewa ambazo hazijatimizwa kulingana naye, asema hapo basi imechemsha pakubwa. Kwa hivyo ndivyo mambo ambayo basi of course baadhi ya viongozi serikalini, of course kuanzia jana walianza kurespond. Kwa hivyo pia tutarajia katika ufunguzi wa rais huenda leo akazungumzia juu hii hilo, and who knows, maybe pia Rigathi Gachagua huenda baada ya viongozi wa serikali kuongea pia naye atarespond siku ya leo. Kwa hivyo ni mambo ambayo tutarajia kwa siku ya leo, wacha tuone vile takavyokuwa, tazidi kupasha vile mambo yanavizidi kujiri ndani ya Biblia Sema Broadcasting kwenye shajara zetu na vipindi vyetu. Kwa hivyo usikose.

Naam, napozidi pale pamoja mpenda msikilizaji na hisi kwamba ni wakati tuweze kuingia kwenye mazungumzo bayana dakika 24 za katika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

aliyetumia maneno ya kujipendekeza, huku moyoni mwake lililojaa ni chuki dhidi ya Wayahudi na maandalizi ya kuwaua wote, hata na malkia aliyekuwa kwenye kiti chake cha enzi. Mtu huyo alikuwa mtu muovu. Alijipendekeza kwa mfalme huku akifanya mpango wa kutoa mamlaka kwa hila. Unafiki ni tabia iliyoko si tu kati ya wasioamini bali hata kati ya waumini. Hilo ni jambo tunalohitaji kukiri kuwa lipo. Na kwa ufahamu wako, hakuna sehemu nyingine ulimwenguni ambapo kuna hali ya kufunikiza unafiki kama kanisani. Ni rahisi kujifanya kana kwamba hali hiyo haipo. Twaweza kuipuuza tukifikiri kwamba itakwenda zake, lakini hapo ndipo twakosea. Na jambo hilo linapotajwa, hujihisi kuwa tumeshindwa. Mtoto wa Mungu, twahitaji kusimama wima na kupinga dhambi kama hizi, kama maandiko yanavyotuhimiza. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 27, mada yake ikiwa ni urafiki. Kwenye aya ya kwanza, neno lasema hivi: usijisifu kwa ajili ya kesho, maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Hali ya kuahirisha si jambo jipya kwetu. Hilo tuwezalo kufanya leo hii, twaliahirisha hadi kesho. Kesho ni njia wapendao wengi kuifuata, maana ni njia rahisi kwa aichaguae. Elewa kwamba njia ya kesho kesho hufikia pasipokuwa na lolote. Lililoko ni kwamba si kwamba hamna shauku ya kufanya lolote kuhusu hilo linalofikiriwa, bali ni hali ya kuahirisha ndiyo shida kuu. Kuahirisha hasa ni wivi wa wakati na muda. Kwa habari ya hili, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 7 sehemu ya pili: leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Na tena kwenye aya ya pili ya sura ya 6 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, neno lasema hivi: wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Huku nabii Isaya asema yafuatayo kwenye sura ya kwanza aya ya 18: haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Ni kawaida kwa wanadamu kuahirisha jambo, kama ilivyokuwa kwa Feliki alipotetemeka baada ya kusikia injili alipohubiri Paulo. Paulo japo alikuwa mfungwa, aliposikia habari ya wokovu wa nafsi yake. Japo Paulo alikuwa mfungwa, huyo liwali aliposikia habari ya wokovu wa nafsi yake, hivi ndivyo alivyosema: sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Kile tunachofahamu, ndugu msikilizaji, ni kwamba kutoka kwenye maandiko, nafasi hiyo hakupata Feliki kama ilivyokuwa kwa Farao. Alisema kuwa atawachilia wana wa Israeli kuondoka kesho, lakini alipata kuwa amechelewa, maana mzaliwa wake wa kwanza na wa kila mmoja wa Misri alikuwa amekufa. Leo ndiyo siku ya wokovu, wala si siku nyingine. Ya kesho huyajui, kwa hivyo fanya uamuzi leo, kwa kuwa ndiyo siku aliyokupa Mungu. Ndugu yangu, mithali hiyo ni yako, ni yangu, kwamba tusijisifu kwa ajili ya kesho, maana hatujui atakayozaliwa na siku moja. Kwenye aya ya pili, ndugu msikilizaji, neno laendelea kutuambia hivi: mwingine na akusifu, wala si kinywa chako mwenyewe. Mtu mgeni, wala si midomo yako wewe. Hili andiko, ndugu msikilizaji, ni sawa na lile tulipatalo kwenye kitabiki cha mithali kwamba mtu ajitafutiaye utukufu, huo si utukufu. Goliathi angelisikiliza mithali hii, maana siku ile aliposimama mbele ya jeshi la Israeli akajisifu jinsi alivyokuwa shujaa, angelifahamu kuwa haifai kuwa jinsi hiyo, labda pengine angeliokoka. Yeye kwa kuwa alijiona ana mwili mkubwa, aliwaona Waisraeli kuwa waoga, watu wasiofaa kitu. Mwishowe aliingia katika taabu, maana kijana mdogo aitwaye Daudi ndiye alimwangamiza. Jamani, ni vyema sana mtu mwingine akusifu, wala si kinywa chako mwenyewe, mtu mgeni wala si midomo yako. Halafu aya ya tatu yatuambia hivi: jiwe ni zito na mchanga hulemea, lakini ghadhabu ya mpumbavu ni nzito kuliko hivi vyote viwili. Mpumbavu, ndugu msikilizaji, akikughadhabikia, hakika u katika mashaka na shida kweli kweli. Hii ni kwa kuwa hana uadilifu. Maneno na matendo yake yatakuwa kama mfereji uliotoboka. Ndiposa wahitaji kujua wale ambao wajihusisha nao, iwe ni katika biashara au linginelo lolote. Aya ya nne yasema hivi: ghadhabu ni kali na hasira ni gharika, lakini ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Katika kitabu cha Wimbo Uliobora, neno lasema hivi kwenye sura ya 8 aya ya 6, hiyo ni sehemu ya 3. Hebu sikiliza: kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Kumbuka jinsi wivu ilivyoharibu jamii ya Yakobo,
yani wale ndugu zake Yusufu,

0: walimuuza kama mtumwa kwa sababu ya wivu juu yao. Ukweli wa mambo, msikilizaji, ni kwamba wivu ni kitu kibaya sana kisichohitajika kuwa katika maisha ya mtoto wa Mungu. Kwa sababu ya wivu, watu wameua, wamefanya maovu kwa sababu ya hisia hiyo. Wivu isipate nafasi katika maisha yako, iwe waona wengine kuwa wamefanikiwa na wewe upo pale pale. Ndugu yangu, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekupa siku zako, atayabariki maisha yako na kukuelekeza jinsi inavyostahili. Hivyo wahitaji tu kumtegemea na kumsubiria, maana kwa wakati wake atayafanya yatakayo kubariki moyo wako. Kwenye aya ya 5 na ya 6, neno lasema hivi: lawama ya wazazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Midhali hii ii katika daraja ya kutofautisha, na unaposoma kwenye Biblia utapata kwamba kuna mifano mingi sana ya hili lililoko hapa. Paulo alimkemea Petro alipomwona kuwa hatembei kulingana na imani, alipojitenga kula na hao wa mataifa mara walipokuja watu kutoka kwa Yakobo. Petro alihitaji kukemewa, naye alipokea aliloambiwa, wala hali ya kujihisi kwamba amedunishwa haikuwepo kwa vyovyote vile. Ni vyema kuwa na rafiki awezaye kukuonyesha kosa lako na kukukemea kwa jinsi itakavyokuwa msaada kwako. Ndiposa mhubiri ahitaji kuwa na mke mzuri, mwenye busara, awezaye kumnyenyekesha na kumwambia hapo akoseapo. Kama mhuduma amevimba kama kibofu, basi mke wake atatumia pini au sindano kutoboa kibofu hicho, hivyo kumnyenyekesha. La kutofautisha hapa ni hilo alilofanya Yuda Iskariote. Huyo alimsaliti Yesu kwa busu. Ndugu yangu, kubusu kwa adui ni kwingi sana. Aweza kukusifu, aweza kukuambia hili na lile, lakini mwishowe itakuwa ni kisu katika tumbo lako au katika mgongo wako. Kwenye aya ya 7, neno lake Bwana latuambia hivi: nafsi iliyoshiba ukinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Kilichoko hapa ni hilo tulionalo katika siku za leo, kwamba kuna hao wenye vyakula vingi vyakula. Wao kwa kuwa wana vyakula vingi na vya kila aina, ukinai kama vile mtu aliyekula asali nyingi. Isikushangaze kwamba katika nchi zingine, hasa za Ulaya, kabla ya kula chakula cha kawaida, hula vitu vingi kwanza, ndipo wale chakula chenyewe ambacho kimeandaliwa kwa upishi wa ajabu ajabu. Lakini mpendwa, kwa mtu aliye na njaa hakuna liwezalo kuwa kali kwake. Ikiwa kuna jambo tunalohitaji kuwa nalo, hasa sisi tunaomwamini Kristo, ni kula neno la Mungu, yani kulisoma na kulitafakari neno hilo. Kulionea neno la Mungu shauku hata likiwa chungu kwetu ni jambo la umuhimu sana. Neno lipo ili kuturekebisha, kutuelekeza na kutufinyanga. Kwa hivyo halitakuwa tamu kinywani, lakini kwa nafsi ni tamu, kwani ni uzima wetu. Tunapogeukia aya ya 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: kama ndege aendaye huko na huko mbali na kitundu chake, ndivyo alivyo mtu aendaye huko na huko mbali na mahali pake. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kati ya hayo yatendekayo katika kanisa. Kuna watu wasiotosheka hapo walipo. Ni kama kikingi chenye umbo la mraba kwenye shimo duara. Ndiposa Mungu ametoa karama kwa kila muumini, jinsi maandiko yanavyotufahamisha kwenye sura ya 12 aya ya 7 ya kitabu cha Wakorintho. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mungu ana sehemu ya kila mtu katika mwili wa Kristo, na hapo ndipo karama yake yafaa kufanya kazi. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 18, ambapo neno lasema hivi: bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Waumini katika kila hali wafaa kuwa hapo wawezapo kufanya kile wanachowezeshwa na Bwana, tena katika Bwana. Unaposoma kwenye Agano Jipya, kuna hao ambao washuhudiwa kuwa hawakufanyiza kazi vipawa au karama zao. Kwa mfano, Paulo anena habari ya kijana mmoja jina lake Dema. Asema hivi kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 10: maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kijana yule alirudi ulimwenguni. Jinsi tufahamuvyo, hakufaa kwa hilo alilokuwa akifanya. Kisha kwenye aya ya 9 na hiyo ya 10, hivi ndivyo maandiko matakatifu yaendelea kutuambia: marhamu na manukato huufurahisha moyo, kadhalika utamu wa rafiki ya mtu utokao katika kusudi la moyo wake. Usimwache rafiki yako mwenyewe, wala rafiki ya baba yako. wala usiende nyumbani mwa ndugu yako siku ya msiba wako. Afadhali jirani aliye karibu kuliko ndugu aliye mbali. Kulingana na haya maandiko tuliyoyasoma, twaona umuhimu wa kuwa na rafiki wa dhati. Utamu wa kama huyo huonekana katika kusudi la moyo wake, yani anapokutakia mema na si maovu. Urafiki kwa hivyo wafaa kutunzwa, maana huyo ndiye yu karibu sana, tena ni afadhali kuliko ndugu aliye mbali. Msikilizaji, wafaa kufanya urafiki toka kwa kama hao walio jirani zako kuliko kuwategemea jamii zako au rafiki walio mbali nawe. Na marafiki hao ni vyema wawe walio wa imani pamoja nawe. Halafu aya ya 12 yasema hivi: mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Mithali hii yalenga faida ya kusoma huo unabii. Kwa kusoma jumbe zile, hufahamu hayo yajayo. Kweli ndiyo hii, kwamba ingelikuwa kazi ngumu sana, tena ya kuvunja moyo, iwapo ni mimi ndiye ningelijitegemea kuleta suluhu ya shida zangu. Mwanadamu hana njia ya kuleta suluhu katika maisha haya, kutoka kwenye janga hili na kuingia lingine. Mpumbavu tu ndiye atafikiri kwamba aweza kusuluhisha shida zake. Neno la Mungu ni wazi kwetu kwamba kuna shida iliyoko mbele yetu, hasa hukumu ya Mungu nayo yaijilia ulimwengu huu wa kale. Zaidi kuhusu mithali hii, kwa lugha nyingine, Bwana akutaka uwe na bima. Kuna taabu inayokuja, kwa hivyo ni lazima uhakikishe kwamba una bima. Naye Bwana katika kufanya mpango kuhusu siku hiyo ya usoni, amesema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Hujiandaa kwa ajili ya ugumu unaokuja. Kuna wale wanaoamini kwamba haimfai mtu kujiandaa kwa ajili ya maisha ya uzee baada ya kustaafu au kununua bima. Upumbavu wa kama hao ni dai kwamba wamtumaini Bwana. Mpendwa, Mungu ametupa njia ya kujiandaa kwa ajili ya siku zijazo, kwa hivyo ni vyema kutumia vilivyoko kwa sababu hiyo. Na zaidi sana kwa sababu ya huo umilele ujao kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye uzima na pia ndiye ufufuo huo. Kwa hivyo unapomwamini Kristo, wewe utakuwa na bima ya maisha haya na hata ya maisha ya baadaye. Je, una bima hiyo? Unapotafakari hilo, twasoma sasa maandiko kwenye aya ya 14 inayosema hivi: mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana kwake. Kuna jambo la kinyume na la kuumiza katika mithali hii. Kwa huo niondakapo huwa mbarikiwa kweli kweli na mwenye nguvu za kuendelea zaidi. Ni vyema ndugu msikilizaji uwe na rafiki kama huyo. Sasa tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 19 ambapo neno lasema hivi: kama uso ufananavyo na uso katika maji, kadhalika moyo wa mtu na mwenzake. Katika maisha, mpendwa, ni baraka kuwa na rafiki uwezaye kumfunulia moyo wako, ukifahamu kwamba hata kusaliti. Rafiki ni yule akujuaye jinsi ulivyo, lakini aendelea kukupenda. Je, una kama huyo? Iwapo hauna kama huyo, napenda kukujulisha kwa mmoja, jina lake ni Yesu Kristo, ambaye japo alisalitiwa, hawezi kukusaliti. Wanafunzi wake walimkimbia, hawakuwa waaminifu kwake, lakini yeye aliendelea kuwa mwaminifu, maana hawezi kosa kuwa mwaminifu, kwa kuwa yeye ndiye huo uaminifu. Ndugu yangu, wamhitaji huyo rafiki aliye mwaminifu, rafiki apendaye siku zote, rafiki ambatanaye nawe daima, nawe hauwezi kumpata kama huyo isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Je, utampokea awe rafiki yako? Unapompokea awe rafiki yako, utakuwa mtu uliyebarikiwa sana, maana yeye ndiye njia, kwa hivyo atakuongoza katika mapito yote, yeye ndiye kweli, atakuelekeza katika kweli, na pia ndiye uzima, na hiyo ni kukwambia kwamba utakuwa na uzima unapokuwa naye kama rafiki yako. Je, utampokea awe rafiki yako? Naamini kwamba hilo ni jambo utakalolitenda. Hebu tugeukie sasa aya ya 20, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia sasa hivi: kuzimu na uharibifu havishibi, wala macho ya wanadamu hayashibi. Mpendwa, kama vile maandiko haya yanavyotuambia, ni kweli kwamba hatuwezi tukaona ya kutosha. Twaona na tuendelea kuona tu. Hiyo ndiyo sababu ya wengine kupenda kutembea tembea katika sehemu tofauti za dunia hii wakitalii. Aya ya 21 yatujulisha yafuatayo: kalibu ni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Katika hili tulisomalo hapa, ni lazima kuwa waangalifu sana ifikiapo habari ya sifa. Hakika, hakuna kalibuni yenye vipimo vya juu sana vya joto vimjaribuvyo mtu kuliko moto huo wa sifa aipokeayo mtu. Mtu aweza kustahimili ripoti mbovu, lakini umshikilia Bwana kwamba atatakasa jina lake baada ya yote. Hilo ndugu yangu ni jambo rahisi. Ila kwa unyenyekevu mtu anapoendelea katika amani bila kusumbuliwa kwa lolote katika sifa apokeayo kutoka kwa watu, basi huyo ni mtu wa Mungu kwa hakika. Kumbuka kwamba sifa humjaribu mtu, maana zitamfanya awe na kiburi au awe mnyenyekevu. Je, wewe unapopokea sifa zitakufanya uwe jinsi gani? Kwenye aya ya 24 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: kwa maana mali haziwi za milele, na taji je, yadumu tangu kizazi hata kizazi? Sikia hilo msikilizaji, kisha ulisikie vyema. Mali haziwi za milele, wala taji haiwi kizazi hata kizazi. Hili ndilo twahitaji kutambua, hasa sisi wa kizazi hiki ambao twathamini sana mali na tulivyo navyo vyote. Hakuna utakalo ondoka nalo. Miaka michache iliyopita, sarafu ya thamani ya chini sana katika nchi ilikuwa hiyo ya senti tano. Hiyo nayo kama ingelikuwapo hungeliondoka nayo. Ulikuja uchi ulimwenguni, na ndivyo utaondoka. Na kama ilivyo hivyo kwa mali, ndivyo ilivyo kwa habari ya taji. Taji au ufalme hauwezi kudumu milele. Falme huinuka na kushushwa pia. Kwa sababu hiyo ni Mungu tu ndiye twahitaji kumtegemea katika yote. Yeye tu ndiye asiyebadilika, rafiki wa milele. Utafanya vyema msikilizaji wangu kumpata kama huyo, kwani yeye ndiye leo, jana na hata milele. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu wetu kwa ajili ya siku hii uliotupa na baraka itokayo kwako kwa njia ya neno lako. Bwana, tazama tumejifunza yanayotupasa, na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tuomba kwamba utazidi kutufunulia kusudi tutende yanayotupasa maishani mwetu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotuongoza na kutuelekeza katika kweli yako, maana sisi hatujui kweli wala njia yenyewe hatuifahamu. Na kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu anayechukua vya Kristo na kutujulisha sisi, najua kwamba utatuwezesha kwa njia hiyo ili tuishi kwa kukupendeza na kama inavyotustahili, kwa kuwa sisi tu watoto wako. Haya nimeomba nikijua kwamba yametendeka katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kulingana na haya maandiko tuliyojifunza leo hii, Mungu amezungumza nawe na atakuongoza katika yote ili uyashughulikie nayo kustahili, kusudi uishi kama vile inavyokupasa, hasa ukiwa na raha yake Mwenyezi Mungu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni sana asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto kwa sasa anaongoza uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka wa 2060. Uzinduzi huu kwa sasa unaendelea katika jumba la mikutano ya kitaifa la KICC hapa jijini Nairobi, na unaanzisha rasmi mjadala wa kitaifa ambao unalenga kubuni mpango huo wa maendeleo baada ya muda wa mpango wa maendeleo wa ruwaza ya mwaka 2030 kukaribia kufikia kikomo. Akizungumza muda mfupi uliopita, Profesa Anyang Nyong'o ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kisumu amesisitiza kuwa ruwaza ya mwaka wa 2060 si mradi tu wa kampeni za kisiasa, bali ni mkakati wa kitaifa na kikatiba unaolenga kuongoza mabadiliko ya kiuchumi na kijamii ya Kenya kwa vizazi vijavyo. Akizungumza kama mwenyekiti wa jopo la wataalam lililoandaa mpango huo, amefafanua kuwa ruwaza hiyo mpya inalenga kuivusha Kenya kuwa nchi ya kiuchumi na wa juu utakaoliendeleza taifa kiviwanda kwa miaka ya pata 30 hadi 40 ijayo.
4: With 2030 now just around the corner, it is necessary to take stock of how far we have come, we have so far come. Some of the challenges that Vision 2030 was designed to address have been substantially addressed, while others remain unresolved or become more complex. At the same time, Kenya now faces new challenges that were largely non-existent when the vision was conceived, in a global and regional environment that has changed fundamentally since the vision was unveiled more than 2 decades ago.
3: Ni mkutano ambao tunaufuatilia, tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi katika taarifa Shajara awamu ijayo. Tukipiga hatua mbele ni kwamba miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, shughuli za kisiasa zinaendelea kushika kasi. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Steven Musyoka, ambaye ametangaza kuwa atawania urais mwaka ujao akiwa pia miongoni mwa wale ambao wanalenga kupeperusha bendera ya upinzani, yuko katika kaunti ya Mombasa ambapo anaendeleza misururu ya mikutano na makundi mbalimbali. Mapema leo Kalonzo amefanya mkutano na washikadau katika sekta ya majani chai, akieleza kusikitishwa kwake na kile ametaja kuwa changamoto tele zinazokabili wakulima wa majani chai humu nchini, mfano ukiwa ni gharama kubwa za uzalishaji pamoja na kodi.
5: China coming into Mombasa, they have to pay 7,000 shillings before they are placed in the warehouse. And when the same container moves to the seaport, they also pay 500 shillings. Look at that cost. That's why I keep on saying Kenya is the most overtaxed nation anywhere. We are overtaxed by the central government and even our devolved units. And we can maybe begin to understand why Kenyans are feeling poor. Our tea farmers and traders deserve a government that will stand in the gap for them where the interests are at stake. And I will continue to do so without hesitation.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na kwenye biashara ni kwamba bwenyenye kutoka taifa la Nigeria, Aliko Dangote, anataka serikali ya Kenya kulinda kiwanda chake cha kusafisha mafuta cha shilingi trilioni 2.2 kilichopangwa kujengwa katika eneo la Lamu dhidi ya mafuta ya bei rahisi yanayoagizwa kutoka nje. Dangote amesema kwamba kiwanda hicho kitapata ugumu kushindana na bidhaa za mafuta zilizozalishwa kutoka nchi kama vile Urusi, Sawia na India, isipokuwa kama Kenya itaweka hatua za kilinda kituo hicho dhidi ya kile alichokitaja kama uhalifu wa kuachilia bidhaa sokoni kwa bei ya chini kabisa. Ameongeza kuwa serikali ya Kenya pia inahitaji kutoa ardhi, kuunga mkono ufadhili wa kiwanda na kuweka mifumo wa sera ambao utajengea kiwanda hicho soko dhabiti mara tu uzalishaji utakapoanza. Na kampuni ya kuzalisha umeme nchini Kenya Power imesema kuwa kampuni ama imesema kwamba miundombinu ya umeme kuongeza uwezo wa kuhifadhi umeme na maji ya kuunganisha na nguvu za umeme zinazozalishwa na jua sawia na upepo kutakuwa muhimu katika kudumisha mfumo wa umeme wa kuaminika wakati nchi inapoendeleza uwezo wake wa kuzalisha nishati. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari, mkurugenzi mkuu na afisa mkuu mtendaji wa Kenya Power Daktari Injinia Joseph Sirora amesema kwamba uhusiano wa umeme sawia na taifa la Kenya na Tanzania utaendelea kubadilika kadri uwezo uzalishaji unavyokuwa, huku nchi hiyo ikiwa na uwezo wa kubadilisha kati ya kuagiza na kusafisha umeme nje ya nchi kulinganisha na usambazaji uliopo kwa sasa. Dakika zikiwa ni 6 baada ya saa 4 asubuhi, hitimisho la shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Tuungane saa 5. Mimi ni Ochwani Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
7: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can follow.
6: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutendereza Yesu.
2: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Yeah, usitoe macho yako, tumaini lako na nia yako kwa hatma, kwa sababu mwisho wa siku tunatumaini na kwamba tunatarajia tumuone Mungu wetu na tumuone mkombozi wetu Yesu na tukae naye katika ufalme wake wa milele. Gashumbiri kibao chake Daktari Sara K. Watu wa mlima wataniambia dada Esther ni Gasubiri. Dakika 17 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo, uko namna gani mwanafahari ya jamii? Ni siku nyingine mpya ambayo Bwana ametufanyia, Jumatano ya tarehe 12 mwezi ni wa 8 mwaka 2026. Bwana asifiwe. Nataka kutumaini ya kwamba uko salama na ya kwamba tayari umekwishaingia kwenye shughuli zako za siku na umechangamka vile imefaa ama vile inafaa. Ameondoka muda si mrefu Bwana Victor Madoo Mandala na amekuwa nawe ndani ya mpango mzima wa Hosana Macheo. Na najua ya kwamba imeweza au namna gani? Kwani Mandala ufanya? Asante sana msikilizaji kwa kila wakati kurauka ndani ya kituo chako hiki na kuwepo hapa ndani ya kila kipindi, kushabikia hata kuwa wabaraka kwa kituo hiki katika mpango mzima wa kuwa nguzo. Asante kabisa kabisa. Hadi hapo mwendo wa saa 8 hapa tutapapokezana hekima, tutafahana kuhusu jambo. Nilikwambia ukipenda WhatsApp, ukipenda simu, hakikisha pia unapenda Facebook, kwa sababu wana Facebook tayari wameshajua, unajua mada yetu ya siku, lakini wale wengine baadaye nitakuwa nakujulisha. Ila kwa sasa tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Mungu wetu, macho yako macho yetu yapo kwako, tumaini letu ni kwako, tunakutegemea na kukutazamia wewe. Neno lako linatuambia kwamba tukikutazama Yesu uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, basi Bwana tunatumaini ya kuweza kuwafikia kila ambacho umeweka kwa ajili yetu na kufika katika ufalme wako ambao Bwana umewatengenezea wote wanaokuamini. Asante kwa baraka ya siku, asante kwa uzima, asante kwa afya, asante kwa kazi, kwa biashara, kwa safari, kwa jamii, kwa marafiki. Bwana, kwa kila baraka ambayo umetujalia, tunalibariki jina lako takatifu na tunaomba ya kwamba hata katika nafasi ya siku hii uliotupa tuongoze, Bwana tujalie, tuepushe na mabaya, tubariki na baraka zako, tuone wema wako katika nchi ya walio hai. Kukiwa na changamoto na mambo mazito magumu ambayo tunahitaji kungamua, Bwana utujalie hekima, maana hekima yote inatoka kwako. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, hii ni fahari ya jamii. Usisonge hata nafasi moja, tuwe na mchana wa baraka wote kwa pamoja. Na hivyo basi kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe wako, tujue unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi, inapepea kwa njia iliyo shwari. Kuna itilafu yoyote ile ya kimitambo, usiogope kusema, lakini ombi letu na tumaini letu kila wakati ni kwamba unaweza kukipokea kituo chako hiki kwa njia iliyo shwari. Gloria Moliro anakukumbusha, look to Jesus.

0: Ujumbe mkamilifu pale ndani ya kibao chaka Wilberforce Musyoka kinaitwa maneno matupu. Hiki unakijua? Lakini najua ya kwamba umekisikia kisikia hapa. Nakipenda kwa sababu kinasisitiza, unajua, kuhusiana na umuhimu wa matendo au vitendo zaidi ya maneno. Yaani sidhani kama kuna kitu ambacho kinamfanya mtu kudharaulika na kushushwa hadhi na heshima yake kama mtu ambaye huwa anasema mengi alafu afanyi chochote ama anafanya kidogo sana. Unaweza kuongea mpaka jioni hata mate yakakauka. Lakini watu huku nyuma wanachunana, wanasema, "Huyu si huwa anasema tu hivi." Ayashasema isha. Usingoje kuona. Usiwe huyo mtu. Sawa sawa. Hata afadhali ukose kusema, useme machache, lakini utende mengi. Waingereza walisema actions speak louder than words. Dakika 31 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tuko katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Jumatano hii ya tarehe 12 mwezi wa 8. Dada Esther Mkali nipo studioni. Na wewe uko wapi msikilizaji? Uko salama? Asante kwa kuchagua ndani ya kipindi kuwa ndani ya kipindi chetu leo. Na Cruise City inasikiliza. Dennis Gerandi ana confirm kule. Niko ndani kama kawaida. She wadono omu unasema Lucas Karanja na mke wake Ana na Chege Wanirima ama Chege, familia ya Dege. Dege Chege Wadirima isalimike. Hiyo majina. Good morning. Keith Kanuna yule mpenda Yesu upo ndani. Nimesalimika. Cosmas Zomo kutoka Kalunga pia nawe kwa pale. DJ Denise karibu pia nawe pale. Luya Prince upo unasema uko Parklands First Avenue pale opposite MP Shah Hospital. Sawa basi. Yule anatafuta Luya Prince. Directions dizo hizo. Konzo Godi Kikuyu VHB nasikika loud and clear. Asante Martha ukiwa Lebanon. Unasema unashukuru Mungu kwa baraka ya asubuhi na kila mmoja afurahie ndani ya kipindi. Lydia Kavao Kisikioni. Customers wako Mdacom wasalimike pia nao hapo walipo. Karibu katika kipengele chetu cha yanayojiri.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Yes, yes, hii ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Kila mtu, tabaka lake, kabila lake, rangi yake, umri wake, ana nafasi wakati wowote ule, na ukisikiliza BHB unakuwa wakubarikiwa. Hii leo ndani ya yanayojiri, unajua tuna pause tu, unajua, na kuangalia na kujiuliza na kutafakari jinsi ambavyo mambo yanafanyika muda si mrefu. Unajua mambo yanabadilika overnight. Jana unaacha mambo yakiwa tofauti, leo unakuta mambo ni tofauti kabisa. Yani ulimwengu uko mbioni, hatujui unakwenda wapi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ni muhimu sana, lakini kidogo kuna kwa kasi ya juu sana kinapotea katikati wa ya watu, na hicho kitu kinaitwa humanity. Unajua ule ubinadamu tu. Kuna vile ambavyo kama mtu for instance anapitia hali ngumu kama kumpoteza mpendwa, tuseme ni familia, hali ngumu ya labda ugonjwa, unajua kukosa, kutengwa na mambo kama na hayo, ama amepata hasara fulani ama ajali fulani, watu wangekuwa makini sana, unajua, na kuchagua maneno yao kwa makini. Mara nyingi, by the way, in such situations ungepata watu wamenyamaza, hawasemi mengi, ni kujiangalilia tu na macho, wakati mwingine kusema tu pole, na wakati mwingine kusema wacha tuombe. Kwa sababu kile ambacho unaweza kufanya ni, unajua, ni kumkabidhi yule mtu mikononi mwa Mungu. Kwa sababu wewe mwenyewe hata kama unampenda na kumjali namna gani, haujui ni nini hicho ambacho unaweza kufanya au kusema. Unajua haisi ni kama, unajua, ule mzigo umekuwa rahisi. Najua unanielewa. Kuna nafasi ambazo watu wanaweza kuwa ndani, iwe hata, unajua, ukisema nini, ukiwapa nini, it won't make sense. Unajua, na kile ambacho unaweza kufanya ni kuwa tu pale, unajua, na pia kuwakabidhi hali yao, na pia wao kuwaombea kwa Mungu. Kwa sababu kuna hali ambazo ni Mungu tu anajua how to deal right. Lakini leo, yani watu wanaweza kusema chochote. Mtu, familia iko inaomboleza, watu wako wanapitia kipindi kigumu, labda ugonjwa mzito, labda hasara fulani pale, watu wamechomekewa. vitu tu vimefanyika, vitu ngumu ngumu, vitu nzito nzito, lakini vitu watu wanasema na vitu watu wanaandika na ni ile tu peupe kabisa kabisa. Yani mpaka unajiuliza, jamani, hata ule tu binadamu basi, sisi hatujui kama ni ukweli ama ni uongo, lakini at this particular time, you know, ule ubinadamu uko ndani yako haukuambii this is wrong, you know, to say or do now. Lakini unajua msukumo ni nini? Msukumo ni content creation na mapeni machache yaliyoko kule kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tumeona inatosha, unajua, kununua our humanity. Mungu na atusaidie. Na wewe unaye nisikia pale, isiwe ni wewe ambaye umejificha nyuma ya zile ambazo hizo zinaitwa pseudo accounts, na wewe ndio unasema mambo mazito, magumu, machungu, makali, unajua, kwa watu ambao already wako katika hali ngumu na hali zito. Jamani, mimi nitazidi kusema, ni kweli teknolojia ndiyo hii na ulimwengu umeanza kukua global village, lakini kuna vitu vya msingi vya maisha zinaitwa ancient landmarks, we cannot begin to move them, kwa sababu ukikosa ubinadamu, sasa wewe, unajua, utasema tunakutusi, lakini sasa wewe hata si mwanadamu, wewe sasa umekosa hata umuhimu wa kuishi, kwa sababu wakati mwingine ni just being there na kuelewa watu na kuwa mkarimu, unajua, na kuwa mtu ambaye yako makini na vitu ambavyo anasema na kufanya, makes you useful, you know, in this life. Wakati mwingine unaweza kukosa hata kutoa pesa, lakini ile kile kimya chako na ile presence yako na labda ombi utakalolifanya will be everything. We can do better, jamani, jamii, we can do better.

yetu. Mstari wa tano unasema maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo, wala maneno ya juujuu ya kuficha choyo, Mungu ni shahidi. Hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwenu wala kwa wengine tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo, bali tulikuwa wapole katikati yenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Vivyo hivyo nasi tukiwatumaini kwa upendo mwingi tuliona furaha kuwapa si injili ya Mungu tu bali na roho zetu pia, kwa sababu mmekuwa wapendwa wetu. Maneno mazuri sana sana pale yake mtume Paulo, mtumishi wa Mungu, mtume mkuu pale kwa kanisa la Wathesalonike, waraka wa kwanza huo. Na ningependa kuanza kwa kusema jambo, wacha nianze kwa kutoa mfano wa wale watu ambao mnashabikia mchezo wa mpira, mchezo wa soka. Nilikwambia Juma lililopita lijalo tena alikuwapo hapa Shilamboni, tunajua ya kwamba kule anawika sana. Na kuna kipindi pale nyuma nilijaribu, unajua, kushabikia na it's by default, unajua, timu yetu ya mpira ya hapa nchini Kenya ya kitaifa. Tunajua vile ambavyo kulikwenda, walijaribu lakini tunajua ya kwamba hawakupenya kabisa, na ilikuwa ngumu, ilikuwa nzito sana kwangu. Nikawakuja hapa nikawaambia mimi nimeinua mikono, mkaniambia dada Esther, makosa ulifanya, uliweka mpira kwa roho, mpira ufanye nini, hauweki kwa roho. Na huo ni mfano tu, unajua, wa vitu vingi ambavyo huwa tunavifanya na inaonekana ni kama kabisa tunavidhamini na tuko kule ndani. Watu wakianza kutujaji ama kutuhukumu watasema, ai, this person is into this thing, ama huyu mtu yupo kabisa kwa huyu mwingine, kwa hii hali, kwa hii kazi, kwa hii biashara, kwa hii kanisa, na vitu vingi tu na mazingira mengi ambayo tunajipata ndani. Lakini unajua mara nyingi we do things out of obligation, kwa sababu ni jukumu, ama kwa sababu imetulazimu, ama kwa sababu hatuna chaguo lingine, ile ambayo tunasema there is no other better option. Lakini mioyo yetu ile kabisa kwa moyo wako wote haiko pale. Acha leo hata si moyo wote, hata moyo haijaingia. Umefaulu, unajua, kuiweka kwa kichwa. Nilikwambia kama kuna kitu kigumu sana kwangu ni hicho. Ni vigumu sana kitu kikae kwenye kichwa changu siku, majuma, miezi na kikose kushuka kiingie kwenye roho. Kitaingia tu, hata sitajua vile kiliingia. Ndio maana sitaki hata kufanya hiyo hatua ya kwanza ya ati wacha kikae hapa kwa kichwa. Hapana, kama sina mpango nacho kabisa, kisikae kwa kichwa changu, kwa sababu vile kitafika kwa roho sijui. I'm just like that. Mimi mambo yangu haya yanaingia kwa roho, haya ya kichwa sijui. Hiyo mnasema tuweke kwa lungs, ati tukipumua hivyo inatoka. Haiwezi msikilizaji. Na najua kuna wengine hapa nje walio kama mimi, kwa sababu tumeumbwa tofauti. Lakini ni rahisi sana kutambua kama kitu ambacho unakifanya, hata kama kina uguzo fulani, kina umaarufu fulani, kina jina fulani, na kinaonekana na watu wanashabikia na kupiga makofi, lakini Mungu achunguzaye mioyo na Mungu apimaye mioyo ya watu, akiangalia anajua ya kwamba hicho kitu ufanyi kutoka kwa moyo. Na it's just a matter of time. Na huwa inaonekana vipi? Huwa inaonekana wakati ambapo sasa kuna kuja changamoto ambayo inakuja kutikisa kile kitu. Unajua, kama vile ambavyo mtume Paulo anasema ya kwamba waliteswa, wakatendwa ujeuri. Unajua, lakini walifanya bidii, walishindania sana kuhakikisha ya kwamba wananena injili ya Mungu, kwa sababu hicho ni kitu ambacho walikuwa wanafanya si kwa maneno tu, lakini walikuwa, unajua, wameweka mioyo yao pale. Ule mstari wa mwisho unasema ya kwamba waliona furaha si kuwapa watu injili tu, lakini waliwapea roho zao. Nataka nilete ujumbe huu nyumbani kidogo, nizungumze kwa ufupi tu kuhusiana na wazazi na malezi na yale mambo ambayo tunayafanya kama majukumu na kama kile ambacho tunajua ni kazi yetu, unajua, kwa watoto wetu kufanya. Unajua, unaweza kujaribu, unajua, kutia nidhamu kwa watoto, kuwaelekeza kwa njia ya Mungu, kwa sababu si hivyo ndivyo inafaa. Na hivyo ndivyo tunafunzwa. Ndiyo, unajaribu pia kuwafikia mahitaji yao, kuwasomesha, kuwavalisha na mambo haya yote. Lakini kama hicho kitu haukifanyi kutoka kwa roho, ile ambayo umejipeana na roho yako, unajua, kufanya hicho kitu siku ya changamoto, siku ambayo, unajua, kwa bahati mbaya, unajua, ama kimakosa, unajua, utapata ya kwamba wale watoto wameanza kuenda kwa njia ambazo haukutarajia,
na wameanza kukuudhi. Unajua, utajua kwamba hicho kitu ulikuwa unakifanya kama obligation ama duty.

ama responsibility, ama ulikuwa unakifanya kutoka kwa roho, kwa vile ambavyo utareact. Kwa sababu kuna yule ambaye atasema, as long as fulani ameanza tabia moja, mbili, tatu, na nikimwambia inakaa ni kama hataki kunisikia, karo yake silipi. Haziniitisha hata nguo sasa, haziniongeleshe, hata chakula huku asikule. Unajua, sasa pale inaonyesha ya kwamba you are doing it out of obligation. Kwa sababu jamii, unajua, inakutarajia kufanya vile, na usipofanya watakuita ile jina mbaya, baba mbaya, sitaki kulitaja hapa. Lakini hauku unafanya kutoka kwa roho. Lakini kama ulikuwa unafanya kutoka kwa roho, utakuwa na subra. Unajua, utakuwa na ile neema ya kuvumilia kidogo. Unajua, kuomba pale, kujaribu kuzungumzisha yule mtoto, kujaribu kutafuta msaada, wakati mwingine kwa washauri, wakati mwingine kwa mchungaji, kumwambia zungumza na huyu mtoto kidogo, jaribu kumuombea. Unajua, nakuwa na ile subra. Unajua, lakini si kuinua mikono. Na najua kitu ambacho nakizungumzia ni very delicate, kwa sababu najua huwa inauma kabisa wakati ambapo you have done your best as a parent, unajua, ama mlezi, kumpa mtoto wako maisha, elimu, mahitaji yake kuyafikia, alafu siku moja inakaa ni kama kule Ukambani wanasema anakuuma kidole, ya kwamba yani ni kama anakurudishia wema wako kwa ubaya. Lakini nasema ya kwamba all that we do, unajua, of late I don't know why, but I'm so loud on, usifanye vitu juju. Wacha hicho kitu kiingie kwa roho. Kifanye kutoka kwa moyo. Kwa sababu kifanya kutoka kwa moyo, kutakuwa na subira, kutakuwa na nguvu, kutakuwa na neema, kutakuwa na ule uvumilivu. Unajua, kutakuwa na kutafuta alternatives. Kuona, na utakimbia na changamoto ya kwanza. And it is true kwa mambo mengine yote mengine ambayo sitaki kuingililia. Amen. Na hivyo basi, usimpe tu, unajua, mtoto wako mahitaji anayohitaji, lakini mpe na roho yako. Mpende kwa roho yako, mtunze kwa roho yako, mlee kwa roho yako, kwa kujitolea, na Mungu atazidi kukujalia neema. Na hata kukiwa na changamoto, jiulize, what can I do ili hatima ya mtoto wangu isiharibike, kesho yake isiharibike. Kuna wazazi ambao walirusha mikono, wakakata tamaa, unajua, na wakasema sisomeshi huyu mtoto tena. Na sasa wanaona vile ambavyo maisha ya mtoto wao labda yana ugumu, yana changamoto, na wanajuta, wanasema ningejituliza kidogo na nimlipie tu karo, labda mambo yake yangekuwa tofauti. Na hivyo nakubali, unaweza kuwa umeumizwa, unaweza kuwa unajua ile ambayo tunasema unappreciated effort. Unasema hata yeye na mama yake wote hawaoni vile ambavyo nangangana, hawaoni vile ambavyo nateseka. Lakini nasemaje, ya kwamba kile ambacho tunafanya, tufanye kutoka kwa roho, ili basi siku ya kutingizwa na siku ya changamoto, tuweze kuwa tunaweza kusimama na kuzidi katika yale yaliyo mema. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anatarajia tutende. If anything, Mungu huwa atutupi na kosa la kwanza, anasema kwenda kabisa, anakuvumilia. Biblia inasema mara saba mwenye haki anaanguka na bado anasimama, na bado Mungu anampokea. Na neema hiyo ishuke kwetu hata wakati tunazidi kuwalea watoto wetu. Ndani ya sekunde chache, saa tano za asubuhi, Johnny Timothy namuona hapa, anasema habari ni moto, na siseme mimi ndiye nilisababisha zikapoa. Acha nimpe fursa akupe mkutasari. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili. Msikilizaji, asante kwa kuwepo hapa.

0: 96.7
1: Fahari ya Jamii.
2: Wanasikiza PGP kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PGP imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza niliosema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
1: Endelea kuwa nasi.

0: Ya, tunajua uwezo wa Mungu na ni kwamba ashindwi na lolote, hamna jambo lililo ngumu kwake. Anasema yale yameshindikana kwa wanadamu kwake yanawezekana. Dakika 18 ziko zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Niruhusu nikusalimu kwa mara nyingine msikilizaji, alafu nikukaribisha kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha leo, Hekima Wednesdays, Jumatano hii ya tarehe 12 mwezi wa 8. Hujambo? Uko salama kabisa eh? Shughuli za siku ziko sawa? Unajikaza vile inafaa? Watoto nyumbani wanasemaje? Hey, katika hali zote neema ya Mungu inatosha. Na karibia msikilizaji, ili basi tuzidi kukita kambi hata tunapotarajia kupokezana hekima pale kwenye awamu ya tatu. Usije ukasonga hata nafasi moja. Awamu hii muhimu sana ya kutangamana, kujuliana hali na kujua bendera ya BHB inapepea wapi, kama unaipokea kwa njia iliyo shwari, alafu tunabarikiwa kwa pamoja. Bwana asifiwe. Mimi niko salama kabisa, Pastor Sarah Daniel, ukiwa Kitui West Kakeani, unasema wana mix flavors wote wasalimike. Kawa West iko ndani ya kipindi, huyo ni Felix Mosao. Asante sana. Mimi si jambo, mtetezi wa mashabiki uko ndani na unasema baridi iko inaleta shangwe, it is a matter of the past sasa, au namna gani? Mimi si jambo pia. Mulo bana adukiwa Mkalwa Tala Machakos, unasema 24/7 ni ndani ya BHB vile ambavyo inafaa. Mama Lulu, mimi niko ndani, nishibe roho na nishibe akili. I agree with you. Just as Kitemi ukiwa Riwaka, unasema ni loud and clear. Basi tuzidi kutangamana kabisa. Wapenzi wa simu, sijawasahau. Hapa mbele tu si mbali sana tutakuwa tunaweza kuwasiliana, ila kwa sasa unaweza kuweka ujumbe wako kwenye WhatsApp ukitumia hiyo nambari ya 0722174200. Kwenye mtandao wa Facebook, Biblia Sema Broadcasting at Esther Mwikali. Hakikisha unafuata zile page, alafu natangamana na wanafahari ya jamii. Hili basi kwa pamoja tuweze kuwa na mchana wa baraka.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, na bado katika awamu hii, kwa kukumbusha tu, inakuwa ni wakati ambao tunashirikiana kwa pamoja kukijenga kituo cha BHB, hata tunapoendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha. Si tumesema tukifanya mambo tunafanya kutoka kwa roho. Kwa moyo yani. And I mean ya kwamba in and out of season, we still do those things, you know, passionately, kwa nguvu, kwa kujitolea, kwa kupenda, kwa kujikaza, kwa kujinyima. Na najua ya kwamba wakati mwingine hauwi katika position nzuri tu sana, lakini kwa sababu unajua ni kitu ambacho unafanya kwa kupenda, jikaza tu, unasema Mungu kineema neema, nisaidie tu, alafu unapata ya kwamba neema ya Mungu inatosha, alafu unakuwa tu sawa. Na leo ni nafasi nyingine, kwa sababu najua ya kwamba huwa tuna kisupport kituo cha BHB kwa upendo na kutoka katika mioyo yetu, ya kwamba hata kukiwa na changamoto usiwahi kuchoka, unajua kuitenda kazi ya Mungu. Tuzidi kutanguliza ufalme wa Mungu na kazi ya Mungu ikiwa kitu cha kwanza kabisa katika maisha yetu, na itafanya Mungu najua atuthamini sana. Mungu atuthamini sana na tuwe wadhamana kwake, kwa sababu tunathamini vile vitu ambavyo vinampendeza Mungu wetu. Kuna siku ambaye niliuliza hapa, does God have needs? Mungu ana mahitaji? Unajua, na unaweza kusema Mungu wa mbinguni mwenye vyote atatoa wapi hitaji? Lakini tunaweza kusema directly Mungu ana hitaji, lakini kuna yale ambayo Mungu unajua anahitaji tuhusike ndani yake. Kuna yale ambayo yanamhusu Mungu, kuna yale ambayo yako katika moyo wa Mungu na Mungu angependa unajua watoto wake wahusike kuyafanikisha. Na kati ya mambo hayo unajua ni kujengwa kwa ufalme wake, ni kwamba mapenzi yake yatendeke duniani kama vile mbinguni, watu waokoke, nuru ijae, giza iondoke, ufahamu na maarifa ya neno lake Mwenyezi Mungu ijae kote ulimwenguni, udanganyifu kose nafasi. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kanisa lake lijengwe, watumishi wake unajua wawe salama na waone heri katika maisha. Haya ni mapenzi ya Mungu. Na hivyo basi, kwa sababu haya mambo Mungu anayadhamini na anatuita sisi kwa ushirikiano, si kwa sababu Mungu amekosa. Biblia inasema ya kwamba Mungu akiwa na njaa ataambia mtu, ataenda vilimani achinje ng'ombe 1000, na yeye hahitaji kuambia mtu nina njaa. Lakini sisi kama watoto wake tunafaa tunaona, unajua kule ambako unajua kazi ya Mungu inahitaji sisi kuinuka na kutenda kazi, na Mungu huwa anaacha hizo gaps si kwa sababu hawezi kuzijaza peke yake, lakini kwa sababu anataka unajua watoto wake washirikiane naye katika kazi zake, na wakati wanafanya hivyo Mungu naye anapata nafasi ya kuwabariki. Amen. Na ndio maana wakati ambapo tunasema kuna nafasi ya shabiki wa BHB kusupport na kujenga kituo cha BHB, ni kusema ya kwamba Mungu ametoa nafasi ya kutaka kukubariki. Amen. Na hivyo basi kila wakati unaposikia wito huu, I encourage you ya kwamba changamka tu huu. Shirikiane kwa pamoja kulingana tu na kile ambacho Mungu amekuwezesha na uwezo ambao Mungu amekupa kwa wakati huu na majira haya, ili tuweze kuitenda kazi ya Mungu. Njia ya matoleo inasalia ile ile. Kuna mgeni huku leo. Basi kuna pay bill ambayo ni wazi kwa kila shabiki wa kituo cha BHB. Asubuhi, mchana, jioni, usiku unaweza kuitumia kutuma mchango wako kwa kituo cha BHB na utakuwa unabarikiwa kabisa kabisa. Pay bill number hiyo ni 33 25 50, account number 967. Pay bill number hiyo ni 33 25 50, account number 967. Kama hujawahi kutumia pay bill kulipia chochote, process ni rahisi. Unakwenda pale kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa pay bill, unaitishwa pay bill number. Sasa unaweka 33 25 50, account number unaweka 967, alafu utapata ujumbe unaokuambia you are paying this amount to Biblia Usema Broadcasting. Basi kikwambia vile, that's the right destination. Kamilisha transaction yako, utakuwa umekuwa guzo. Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki kabisa kabisa. Karibu kila mmoja tukijenge kituo hiki, hata Mungu anapozidi kutujengea kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu na kila kinachotuhusu.

0: Tukafika hapo, tumefika.
1: Yes, yes.
0: Tulishinda na wengine mchana, lakini wameenda.
1: Kweli.
0: Na sisi Mungu aliachia sisi. Tuendelee na kumshukuru.
1: Kweli.
0: Tuendelee kumpatia aende mbele wetu. Akienda mbele wetu, yani ataangaza mwangaza.
1: Kweli.
0: Ataacha hao na Lanjiboa.
1: Nashukuru.
0: Bibi yangu wale ni Julius Kisaingu wale Simunguti. Kendra Kamangangi. Kadozi yake uko Mboni. Titus Watala. Chele chuko weta. Lorenz Zulaki uko Changala. Chami Maluwa ki uko Changala. Kijana ingine anaitwa Mbiti hapa Masi. Anaendesha boda mboda. Na wawezi kwa wawezi. Haa wote na timu wa Machakos. BHB. Wawe na Lanjiboa.
1: Sawa sawa, asante, asante sana Onesmus, barikiwa tena zaidi. Wana timu Machakos, niliwaambia unaoje na hiyo maombi mnaomba, muombe kabisa, muombe kabisa, ni kama inajibiwa. 0722174200. Salamu ni za lunch kwa na mchana bomba. BHB, hello. Wow, nani anatuweka on hold jamani? Eh, na watu wamepanga mstari. BHB, hello.
2: Hello, sister.
1: Yes, yes, Rogers.
2: Mambo.
1: Salama kabisa.
2: Ya, nami ya kwangu pia iko njema.
1: Mhm.
2: Umesema tusile tu kushiba, tusile tu ati hadi

0: tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 332550, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni ya ajabu.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

anajulikana kwa jina pale Pastor Epo kwenye wimbo Uinuliwe Yesu, maana wewe ni mwema nyakati zote. Ndio maana yeye ni mwema nyakati zote, na ndio maana inatupaswa kumshukuru, inatupaswa kumwabudu, inatupaswa kumsifu, inatupaswa basi tuweze kutambua kwamba yeye ni Mungu na ana mfano, ana yeyote yule ambaye anaweza kalinganishwa na yeye. Ni Mungu muumba wa mbingu na nchi, aliumba akuumbwa, yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Pasipokuwa na yeye hakuna chochote kile ambacho kingekuwepo, hata huo mwanzo hata huo mwisho ungekuwepo kama si Mungu kuwepo. Na hivyo basi katika yote ukielewa ile, utamwabudu kwa kicho, utamwabudu kwa hofu, na katika yote utamwabudu kwa vyote ulivyo navyo, na zaidi utamheshimu na vitu vyote, na hata kwa ajili yako wewe mwenyewe, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Kipindi zaidi ya vipindi, Jumatatu ya Jumatano ya maabudu. Na hivyo la kwako ni kunielezea unasikiliza ukiwa wapi, unamkaribisha nani kwenye maabudu, na hivyo shughuli zako za siku zimekuaje. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200. Kwenye mtandao wa X sema @Ben_Mwanza. Nitashukuru zaidi. Kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, nambao ni Fahari ya Jamii. Nitakuwa nashukuru zaidi. Pia kwenye Facebook timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa yote, nitakuwa nashukuru zaidi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana tumalizie shughuli za siku Jumatano ya leo, ikiwa ni Jumatano ya maabudu. Tunakamilisha shughuli za siku tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Zaburi 95 mstari wa 6, njoni tumwabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme na mkuu na mtakatifu, tunakushukuru maana umekuwa nasi tangia tulioachana hiyo jana, ukawa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, ukatuhifadhi Baba, ukatulinda. Na sasa Mungu wetu, tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku kwenye hichi kipindi cha Mavuno Drive. Naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida, hichi kipindi kitakuwa cha baraka kwa kila mmoja popote pale anaposikiliza, akiwa kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Karibu sana, naitwa Benson Mwanza.

0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Oh, hallelujah. Tunakusifu Mungu wetu. Wewe umeumba mbingu na nchi, vile vinavyoonekana na visivyoonekana, mito, ndege, wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

Hakika wewe unastahili kuabudiwa, Mungu wetu unastahili kuheshimiwa, unastahili kutukuzwa, maana wewe umtakatifu jinsi maserafi, makerubi na wazee 24 juu mbinguni wanaimba na kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu mkuu uliyekuwepo, uliyepo na utakaye kuja. Na hivyo tunaungana kwa pamoja na ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Na hivyo msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na zaidi tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika tena katika jioni hii salama. Ni wakati mzuri wa kutulia, kuweka pembeni shughuli za siku na kuingia katika uwepo wa Mungu kwa moyo wa shukrani na ibada. Biblia inatukumbusha katika Warumi 12 mstari wa kwanza, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ili linatufundisha kwamba ibada si kuimba na kusikiliza nyimbo pekee. Ibada ya kweli ni maisha tunayomtolea Mungu. Tunapompa Mungu moyo wetu, mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu, tunakuwa tunamwabudu. Katika mstari wa pili katika Warumi 12 mstari wa pili, wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo tunapoanza ibada hii jioni ya leo, hebu tufungue mioyo yetu mbele za Mungu. Kama siku yako imekuwa nzuri, mshukuru Mungu. Kama umepitia changamoto, mtegemee Mungu. Kama umechoka, mpatie Mungu mzigo wako. Na kama moyo wako umejaa furaha, umsifu kwa furaha hiyo na umwabudu. Mpendwa, huu ni wakati wako wa kukutana na Mungu kupitia nyimbo za maabudu, kupitia maombi, kupitia neno lake Mwenyezi Mungu, na zaidi ujumbe wa tumaini. Usisikilize tu kwa masikio, bali fungua moyo wako na umruhusu Mungu aseme nawe. Karibu sana katika ibada ya mavuno. Tuanze kwa moyo mmoja tukisema, Bwana tunakupa maisha yetu, pokea ibada yetu. Na hivyo karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ibada ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kwenye ibada ya mavuno, jinsi nimekujuza, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo, kupitia neno lake, kupitia maabudu, na zaidi pia kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line, ni WhatsApp line kunradhi, ni 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Pia katika awamu hii ya tatu na ya mwisho, ibada ya mavuno, tunamheshimu Mungu na mali zetu, tunamwabudu Mungu na mali zetu. Maana kumheshimu na kumwabudu ziko sawa, kwa sababu tunamwabudu na mali zetu, tunamheshimu na mali zetu. Na natuambia, mtakaponiheshimu na mali zenu, na malimbuko yenu ya kwanza, ya nyongeza yenu yote, nitafurisha gala zenu. Usiku wa leo Mungu anatuita tumheshimu na mali zetu, tumheshimu na pesa zetu, tumheshimu na vyote na ambavyo ametuongezea na ametubariki. Na tunavyomheshimu, tunamheshimu kwa kutoa kwa hichi kituo cha BHB, na ili kiendelee na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hivyo usiku wale uko pale unasema ya kwamba, mimi ninamtolea Mungu, ningependa kuwa nguzo ya BHB, na hizi 10,000 zangu, hii 1,000 yangu, hii 5,000 yangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu, hii 100 yangu, hii 1,100 yangu, unaruhusiwa kumtumikia Mungu, unaruhusiwa kumheshimu Mungu kwenye madhabahu ya Biblia Usema Broadcasting. Na unapomtolea hichi kitu kinapoendelea na kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, wacha neno la Mungu likadhihirike na likawe kweli katika maisha yako. Nazungumzia neno lipi? Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Nazungumzia neno lipi? Ni kwamba niheshimuni na mali zenu, na malimbuko yenu ya kwanza, za ya nyongeza zenu zote, na kisha nitafurisha gala zenu. Wacha ilo neno likawe kweli katika maisha yako unapomtolea Mwenyezi Mungu, na unamtolea kupitia paybill namba 3325550, account namba
ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Dennis Mutua, Mungu akubariki. Pasqueline Mulusia, Mungu akubariki. Samson Mwahinde, Mungu akubariki. Josephat Kimei, Mungu akubariki. Christopher Lagat, Mungu akubariki. Vincent Denge, Mungu akubariki. Jennifer Kio, Mungu akubariki. Petronila Kitivi, Mungu akubariki. Sote Kapkia, Mungu akubariki. Joseph Munuve, Mungu akubariki. Lucy Sitianei, Mungu akubariki. Peter Magoka, Mungu akubariki. Toi Chepkorir, Mungu akubariki. Kimeu Ndunda, Mungu akubariki. Elizabeth Mutisia, Mungu akubariki. Paul Mutambuki, Mungu akubariki. Elizabeth Mwangangi, Mungu akubariki. Mutuma Kiunga, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Damaris Anyango, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Kunaye Evelyn Kitazi, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtolee Mungu, mtumikie Mungu na mali zako kwa nguzo ya BHB kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu. Nakupa wimbo, nikupe hiyo fursa, umtumikie Mwenyezi Mungu. Nikupe hiyo fursa, umpe Mungu sababu ya kukubariki. Endelea kumtolea paybill number 332550. Account number 96.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Haya basi msikilizaji, neno la himizo usiku wa leo tunasoma kwenye kitabu cha Wakolosai. Kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya tatu. Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nne. Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nne. Ukikumbuka kwamba ni ibada ya mavuno, na pia tunaendelea kumtolea Mwenyezi Mungu tuzidi na kuwa nguzo ya BHB. Tutoe fungu letu la kumi, tutoe sadaka zetu, tumpe Mungu sababu ya kutubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Endelea na kumtolea Mungu. Toa dhabihu zako kwenye madhabahu ya BHB na Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia, maana ni neno lake. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo endelea na kumtolea Mungu. Fungua malango yako ya baraka. Mpe Mungu sababu ya kukubariki. Neno la Mungu tunasoma Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nne. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Na ni mtume Paulo anaandikia wa Kristo wa kanisa la Kolosai, ili kuwatia moyo wabaki imara katika imani na kujilinda dhidi ya mafundisho ya uongo yaliyokuwa yakiwapotosha au yakiwapotosha kweli ya injili. Na hivyo katika sura mbili za kwanza, Paulo anaeleza ukuu wa Kristo na kazi yake ya ukombozi. Anapoanza sura ya tatu, anawaonyesha Wakristo jinsi wanavyopaswa kuishi baada ya kuokolewa. Kwa kuwa wamefufuliwa pamoja na Kristo, wanapaswa kuishi maisha yanayoonyesha utambulisho wao mpya ndani yake. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, tafuta mambo ya juu, si ya duniani. Na hivyo unaposoma hicho kifungu tumesoma, utakuja uelewe kwamba Paulo anatufundisha kwamba Wakristo wamefufuliwa kiroho pamoja na Kristo. Hivyo basi tunapaswa kuelekeza mioyo na mawazo yetu kwenye mambo ya mbinguni badala ya kutawaliwa na mambo ya dunia. Kauli kwamba uzima wenu umefichwa pamoja katika Kristo katika Mungu inaonyesha kwamba usalama wetu, utambulisho wetu na tumaini letu vipo ndani ya Kristo. Pia andiko hili linatukumbusha tumaini la kurudi kwa Kristo, ambapo Wakristo watashiriki utukufu wake milele. Na hivyo Ukristo si kubadili matendo ya nje tu, bali ni kuishi kutokana na utambulisho mpya tuliopata katika Kristo. Yaani watu wanapokutazama wanamuona Kristo. Watu wanapokutazama Kristo anafunuliwa na wewe. Mtu anayemweka Kristo kuwa kitovu cha maisha yake ubadilika katika mawazo, maamuzi na matendo yake. Kuwa na mtazamo wa mbinguni akumaanishi kupuuza majukumu ya duniani, bali kuyafanya kwa uaminifu, huku ukitambua kwamba lengo kuu ni kumtukuza Mungu na kujiandaa kwa uzima wa milele na milele. Na hivyo inatupaswa kufanya nini baada ya kuweza kupata ili fundisho? Inatupaswa kutafuta uwepo wa Mungu kila siku kupitia maombi na kusoma neno lake. Inatupaswa tuelekeze mawazo yetu kwenye mapenzi ya Mungu, kuliko tamaa.

New Jerusalem. Ano ataingia Jerusalem mpya. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 27. That is the book of Revelation chapter 21 and 27. That is the book of Revelation chapter 21 verse 27. Napenda kusoma. That is tusome hapo Ufunuo sura 21 mstari wa 27. Anasema hivi. Na ndani yake hapo ni Jerusalem. Hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hao ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo, hao ndo wataingia Yerusalemu. Hao ndo wataingia Yerusalemu. Kwa hivyo kuna kunyakuliwa, jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima. Kuna kuingia New Jerusalem, jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima. Wengi wanauliza sasa, kama sitaingia Jerusalem, kama sitanyakuliwa, na kama sitaingia New Jerusalem, nitakuwa wapi? Kwa hivyo kama majina yangu hayajaandikwa, nitakuwa wapi? Wacha nikuonyeshe kule utakuwa. Twende awe kitabu cha Ufunuo, bado kitabu cha Ufunuo. That is the book of Revelation. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20, we can start from verse 12, from verse 12 to 15. Revelation chapter 20, from verse 12 to 15, I want to show you something. Tuangalie jambo hapo. Kitabu cha Ufunuo sura 20, mstari wa 12, hadi mstari wa 15. Nataka kuonyesha jambo hapo. Tusome anasemaje, tusome. Anasema, nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Kila mtu ako na kitabu, takuja kuangalia ile jambo wakati mwingine. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Kitabu hichi ni gani? Kwa hivyo kuna vitabu na kuna kitabu, anasemaje, ambacho ni cha uzima. Kwa hivyo kuna vitabu vya kila mtu. Kwa hivyo kila mtu ana kitabu chake. Chochote unatenda kinaandikwa pale na kinekwa wazi. Tuko pamoja? Alafu anasema na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa. Haleluya. Ambacho ni cha uzima, ni kitabu cha uzima. Haleluya. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Tuko pamoja? Kwa hivyo wewe endelea tu, endelea ufanye usherati, endelea kunywa pombe, endelea kuvuta bangi, endelea kula mwoka. Wewe kula tu hiyo miraa, kula hiyo majani kama mbuzi tu. Endelea tu kuvuta bangi, endelea kuibia watu. Wewe hata unajipanga usiku wa leo, unataka kwenda kupiga watu ngeta, uwanyang'anye watu mali. Yesu anasema yote yanaandikwa. Na Yesu anasema tubu dada yangu, wacha kutoka nje kwenda kujiuza mwili wako. Huu si wakati wa kufanya ukahaba. Huu ni wakati uache tabia hizo. Yesu anasema tubu, okoka. Yesu anasema kama hautapatikana hapo, basi utaingia ziwa la moto. Tuendelee. Unasema haya ni maneno ya mhubiri. Wacha tuendelee basi. Mstari wa 13 unasemaje? Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kwa hivyo kila mmoja alitoka, hata kama hawakuzimu watatoka. Wote watatoka. Hata wale walifichwa chini ya bahari, wote watatoka. Endelea basi. Akasemaje? Twende mstari wa 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Kwa hivyo mauti na kuzimu, ile watu wanaogopa, likatupwa katika ziwa la moto. Twende mstari wa 15. Anasemaje sasa? Tunamalizia hapa. Anasema, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Narudia tena mstari wa 15. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ole wako wewe, ole wako wewe, ole wako wewe. Unafanya moyo wako mgumu. Umeona wazi kama jina lako alijiandikwa kitabu cha uzima, hautanyakuliwa. Kama jina lako alijiandikwa kitabu cha uzima, hautaingia Yerusalemu mpya. Na kama jina lako alijiandikwa katika kitabu cha uzima, utatupwa katika lile ziwa la moto ambalo ndio kifo cha pili na ndio hukumu ya milele. Hapo hata utalia, utajaribu chochote, hautaponea. Kwa hivyo lazima jina

anguka, kwa hivyo jina langu lilivutwa. Nasema mtumishi wa Mungu, nataka niache wizi, nataka niache ulevi, nataka niachane mipango ya kando, nataka niachane na bangi. Uko hapo nasema mtumishi wa Mungu, nataka kumpa Yesu maisha yangu. Basi rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu Kristo, nisamee maisha yangu, nisamee dhambi zangu, nitakase kwa damu yako, nitenganishe na kila kazi za giza, niunganishe na wema wako, katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Baba, nakabidhi kila mmoja ambaye amepokea na wote aliomba, naomba damu yako Kristo kumtakasa, kumuosha na kumtenganisha na kila kazi za giza. Naomba Bwana ukawapa roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen na amen, amen. Imekamilika, imekamilika. Yesu amekuweka huru, Yesu amekuokoa katika jina la Yesu. Na tunakabidhi mahitaji mengine yote mbele ya Bwana. Baba, akutembelee uliye mgonjwa, tunakemea yote ya magonjwa yaache na kutoka katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji, kila kansa ikakauka, uvimbi wote ukapotea, maumivu yote yakapotea katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

anaenda kwa jina ni Israel Mbonyi, msanii huyu kutoka kule nchini Rwanda. Anasema niko na siri na Yesu, sijui kama wewe una siri, yani siri yako, mambo yako tu ya binafsi pamoja na Mwenyezi Mungu. All right. Do you put God at the center of everything that you do? Yani Mungu unamweka katikati ya yale mambo yote ambayo unayafanya. Katika neno letu la himizo ambalo tutashiriki kabla ya kumaliza hapo mwendo wa saa 3, najua tutakuwa tunaangalia umuhimu huu. Wakati mwingine katika maisha haya tunaweza kuhangaikia vitu vingi sana. Unajua ulimwengu na vitu vingi, a lot is happening, mambo mengi yanafanyika. Okay, na tunaweza kaa hivi tukifikiria kwamba tunafuata njia ambayo inafaa, lakini kumbe kidogo tumekosea mahali kidogo. Ndio maana basi ni vizuri kukumbushana. Mimi nitakuwa na kukumbusha leo katika kipindi chetu cha jioni ya leo, kipindi cha safari ya jamii. Naitwa Douglas Omariba, of course niko hapa kwa niaba ya my senior mchungaji Boniface Ndenge ambaye yuko mapumziko kidogo, atarejea siku ya Jumatatu wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Siku yako imekuwa aje, by the way? Umeshinda vema. Nitakuwa nafungulia line yangu ya simu ili niseme pamoja nawe. Omariba, ninashukuru Mungu kwa kunikirimu hii fursa kutangamana nawe kwa kipindi cha leo. Najua imegharimu rehema na neema zake Mwenyezi Mungu. Huyu ni Mulo Bernard, yuko maeneo ya Mkalua kule Tala. Unasema glory to God, amen. Najua leo imekuwa ni siku ambayo ina mambo mengi, kama umesikia kwenye taarifa zetu za hapo saa 1. Kama haukupata nafasi, Wandukusi wa Nyama narejea mwendo wa saa 3. Kenya leo imezindua dira yake ya mwaka 2060, mazungumzo ambayo yamezinduliwa kwamba mwelekeo ambao taifa linafaa kuchukua ni upi. Na basi kama Wakristo, mimi nitakusihi kwamba ukiona mazungumzo kama haya yakifanyika, fuatilia, jua ni kipi ambacho kinaendelea. Yani haijalishi uko kwenye mrengo gani. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu maamuzi ambayo yanafanywa na utawala yanatuathiri pia, yanaathiri maisha yetu ya kawaida, kwa sababu bado tuko hapa duniani. Nashukuru Mungu kwamba Kristo anasema kuja kwake kuko upesi, na kabisa ukiangalia ishara ambazo ametoa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 3 pale kuteremka alipoketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa siri wakamwambia, tuambie basi kwamba maneno haya yatatokea lini, nini itakuwa ni ishara. Na Yesu anawajibu, anawaambia kwamba angalia mtu yeyote asiwadanganye. Lakini wakati mnaona sasa hayo mambo ambayo yamekuwa listed hapo, kama kuanzia mstari wa 5, 6, 7 kuteremka hadi na 20, na mambo yale ambayo Mungu Yesu Kristo aliyataja, unapoangalia katika ulimwengu wa sasa unaona kwamba karibu yote yametokea. Kwa hivyo nini ambayo inabakia? Ni kurudi kwa Kristo Yesu mara ya pili. Swali ni je, uko tayari? Swali, uko tayari? Iwapo Kristo angerudi usiku huu kwa mfano, kwa sababu amesema anakuja kama mwizi, yani hatarajiwi. Sasa akija usiku wa leo, uko tayari? Okay, karibu sana. Unajua wazee siwezi kuwasahau siku zote, ama sababu mimi pia ni mzee, miaka imeendaenda. Wanaimali Town Choir. Ni wangapi ambao tunakumbuka wimbo huo? Unishike mkono Bwana, kwa sababu dunia hii kabisa imeharibika, nisije nikapotea. Kama unafanya ombi hilo usiku wa leo, sikiliza wimbo huo.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Tatizo ni kwamba kila wakati na cheza wimbo mmoja wa Emali Town Choir, yani huwa nasikia nicheze. Unakumbuka hiyo album ambayo ilikuwa na wimbo pamoja na huwa pale kale Yerusalemu? Sasa nasikia niisikilize yote, na sasa nikifanya hivyo sijui kama nitaruhusiwa.

0: Alright, ni sawa. Ukitaka kusikiliza nyimbo hizi, jiunge na mchungaji Festus Mwini Kimuyu kila siku kuanzia saa 9 hadi saa 9:30, na kila siku ya Jumapili, basi utapokea baraka hizi za nyimbo za zama. Sawa sawa. Okay, nishukuru wote ambao mnakuwa nguzo ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting, kwa sababu nyinyi ndio mnatusaidia sisi tufikishe injili hii ya Kristo Yesu katika kila kona. Henry Awili, nimeona sadaka yako kwa PIBL namba ya 3325550, account namba ya 967. Abraham Ruto, nimekuona pia, sante. Susan Ogwoka, nashukuru. Wainaina Kangara, pia nimekuona. Charles Masai, Mungu akubariki, pamoja na Samuel Kongo, Alice Otinda. Kuna pia Penina Wamboi na Henry Kiboi na Eli Omala. Asante pia Eli Omala, nimeona sadaka yako pale. Michael Mulwa, na shukuru. Na wengine wote, asante sana kwa sadaka zenu. Mungu awabariki sana kwa kuwa nguzo ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting, kwa kuendelea kuhubiri pamoja nasi injili hii.
1: Tu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Nilikuambia WhatsApp unaweza kuniachia ujumbe kwa nambari ya 0722174200. Omariba, huyu ni mchungaji John Mwanzia Ngosu kutoka kanisa la AIC Judea hapa Machakos Town. You are really a blessing me here. Amen. Sante sana, man of God. Mungu akubariki sana sana. And by the way, tunakuja Machakos. Unaona, huu mwezi wa nane, nikisema tu na maanisha Biblia Husema Broadcasting. Tunakuja Machakos, hiyo ni siri nimekuibia. Lakini kuanzia kesho ama kesho kutwa, utapata matangazo hayo. We are coming to Machakos. Watu wa Machakos, tunakuja, tukutane, yani tufanye ibada pamoja. Utapata details hapa tu, waendelea kusikiliza. Douglas Ongao kutoka Machakos Rescue Center, good evening daktari, na kupata nikiwa hapa Machakos Rescue Center, barikiwa. Sante sana ndugu Douglas Ongao, huyo ni my namesake. Sante sana, Mungu akubariki. Narudi ni pokee simu yako, niambie umeshinda aje kwa nambari hiyo ya 0722174200. Baada ya wimbo huu wa Eunice Njeri,

0: Yesu anarudi mara ya pili na anakuja kuchukua watu wake kama wewe pamoja na miswali ni iwapo umempokea, amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tutakuwa tunaingia kupata neno, lakini kabla ya hapo ningependa nisikie kutoka kwako 0722174200. Na mtakuwa masaa kuu wapi? Tutakuwa tu hapo CBD, yani hapo kwa center. Wapi exact? Very soon utapata details. Wacha nipokee simu. BHB, hello.
1: Hello.
0: Habari ya leo, daddy?
1: Ah, mimi niko salama.
0: Hey.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ni Pastor Jafeth Munyao.
0: Karibu mchungaji.
1: Niko Nunga wa Munyo. Ah, niko na swali. Kwani mnakuja Machakos wapi?
0: Ndio mkuja. Hapo. Hapo CBD. Somewhere hapo CBD.
1: Okay.
0: Mtapata ni tarehe the last, nafikiria kuelekea mwisho wa mwezi huu. Details zinaingia from kesho. Mtaanza kusikia. Naam.
1: Okay, sawa. Kwa sana.
0: Haya.
1: Mimi nimeshinda vizuri. Mimi na mke wangu Pastor Jospin. Wajukuu wangu wako hapa Talia, Michelle, Johnny na Jimmy. Tumeshinda vizuri. Na tunashukuru Mungu.
0: Amen.
1: Pastor Ruben Mudengi pamoja na familia yake wawe na usiku wa baraka.
0: Amen.
1: Na mashambiki wote. Wabarikiwe sana. Barikiwa sana ndugu yangu. Umetubariki.
0: Asante. Amen. Nashukuru.
1: Thank you, karibu.
0: Asante mchungaji. BHB, hello.
2: Atami.
0: Hey, Emily.
2: Hey.
0: Mambo.
2: Hata kama.
0: Ai, mbona sijui nimesikia kama ni siku nyingi tangu nizungumze nawe.
2: Yes, unakumbuka simu ikinifumba-fumba. Tangia siku hiyo. Alafu Biblia ukaenda nayo siku hiyo.
0: Jamani, lakini ilirudi.
2: Isha
0: rudi. Asante, asante. Ay,
2: ni kama, unajua nisiposikia ni kama kukonjika tu.
0: Naelewa.
2: Lakini tunashukuru Mungu. Although sometimes inaesa potea. Lakini tunashukuru Mungu.
0: Haya, hiyo mitambo na hiyo ina tatizo kidogo, lakini mafundi wanashughulikia. Itakuja kutulia vizuri.
2: Mungu ashukishe baraka.
0: Amen.
2: Tukue na mtu, yani provider tu kutoka nowhere.
0: Amen.
2: Tunajua tu Mungu atapenda.
0: Hata
2: tu nimesikia pasta hapo. Alamu wanabiji wetu, so kwe sitaki kusema usiku mwema, wacha tungoje neno.
0: Asante, asante Emily, barikiwa, thank you. Kutoka Nandi. BHB, hello.
3: Doctor.
0: Hey.
3: Nasa,
0: amen.
3: Alex
0: Mutisi, ya habari yako?
3: Ni ukwema kabisa, sina mbaya, watu ni kushukuru Mungu.
0: Bado uko Mathare North ama umetoka kutembea tembea?
3: Saifu ni kwa hapa Mathare North, niangojia hapa. Ndiyo na kusikia tu video natubereka hapa. Jana wangu meniendea vizuri. Tuko salama pande ya mkali.
0: Amen.
3: Wote si wakua na usiku mama kama hatuta ongea tena.
0: Aya.
3: Napenda sana mbibulia usema ndio mchangu.
0: Amen. Asante. Thank you.
3: Barikiwa,
0: thank you. Barikiwa Alex. BHB, hello.
4: Yes, mbibulia usema podcast ya habari ya jioni.
0: Yangu ni njema.
4: Yeah, umariba.
0: Habari ya Ungwaro.
4: Ungwaro tumekalia.
0: Eh.
4: Leo hata nasikia ni kama mitambo iko at least mzuri Ungwaro.
0: Ehe, kuna siku inasumbua sumbua.
4: Ah, ni karibu mwezi mzima sasa inafanya tu. Kuna station fulani hapo.
0: Eh.
4: Yenye huwa zinakuwa mahali moja nazo zinakuwa mbili, ile station inaingia kwa Biblia usema.
0: Ah, lakini leo umesema iko afadhali.
4: Leo sijaisikia.
0: Aya, sawa. Nimekopi hiyo pia niambie watu wa Itinam.
4: Imekuwa njema kutoka asubuhi kufikia jioni ndio ni nikaona habari zingine ni kama za kuchekesha, ni kama za kuhuzunisha. Mwanaume mzima alichukua tu nafasi ya kaenda kinyozi, akanyoa ndevu zote akamaliza. Akaenda sijui ni saluni, labda tungepata shila angetuelezea, akapaa kwa hizo vitu zao za mama, sijui nani alipea yeye mtoto. Sasa anazunguka na mtoto akiangaisha wanadada tu, sijui mnisaidie, nafaa kwenda sio Kimau, nilipotea. Hasa kumbe jana amesumbua watu. Sasa watu wakijaribu kuangalia huyu mtu, ndiye anaongea kama mama, lakini si anakaa ni kama mwanaume. Sasa wakaweka mtego, ikabidi achukuliwe tu aingizwe mahali yathibitishe kama sasa ahojiwe na wamama. Sasa kuanza kuhojiwa, akawa sasa mgumu, lakini juu ni mahali watu wako wengi, sasa ikatambulika tu ni mwanaume. Sasa sijui tutasema ni kazi hataki kufanya,
0: yaani mwanaume kabisa, akaamua ajigeuza kuwe mwanadada.
4: Ni mwanaume kamili tu, mwanaume kabisa, sababu sasa imefanyika pale, amekuwa akizungua pale village market hapo along Limuru Road. Sasa amekuanga akiangaisha akirudi kwa hizi geti zaidi ya village market, akiona ni kama wanamake anarudi zaidi ya German school. Na pia kuna watu wanaingia wakiwa wadosi wadosi. Sasa tumeacha akihojiwa na wenye sheria kwanza,
0: huyo achukuliwe hatua za kisheria, ni mtapeli.
4: Hata nimeona sasa itabidi tutafute chairman angalau ashughulikie hiyo maneno. Ashughulikie tujue, sababu ametuangusha kabisa.
0: Okay, asante. Nashukuru sana, barikiwa kutoka sehemu za Ungwaro. Jameni, najua tuko siku za mwisho, na najua hapa nje ukitembea kabisa kuna watu ambao very genuine wanahitaji usaidizi. Lakini sasa shida ni kwamba pia wakora ni wengi. Yani unapata mtu tu kabisa unamuangalia tu, ungependa umsaidie, lakini wakati mwingine unajiuliza, sasa hapa kando na wale unajua kuna wale jirani zetu ambao ni mtu ambaye tunamjua, kuna mtoto wa fulani tunamjua, tunaelewa. Nazungumzia mijini ambapo unatembea unakutana na mtu tu. Unajua kuna mahali nilipita wakati mmoja, nikapata jamaa mmoja ameanguka chini, anagaaga kwa mdomo, anatokwa na sasa nikaangalia nikasema, jameni, huyu mtu anahitaji usaidizi. Wapita njia wili watatu tukasimama tukamsaidia hapa na pale, akaenda. Sasa mimi na wanahabari wangu nikaenda kwa soja, kulikuwa na geti iliyokuwa karibu hapo, nikaenda kwa soja nilikuwa namuongelesha, hata sijui nilienda kumuongelesha nini. Sasa kidogo kidogo ndiye akaniambia, unajua huyo jamaa ambaye mmesaidiwa, hii ni mara ya tatu, yani anarudi place kama hii, kitendo kinafanyika kama hicho. Asa nikamwambia, mimi kama kabisa ni genuine, Mungu anajua kama amedanganya, si sisi tumesaidia, tumefanya yetu, tumeenda. Okay, Omariba, karibu Machakos, it is the place to be. Asante sana. And by the way, tafadhali mkuje mukisikia tumesema, kwa sababu ni somewhere yenye sisi wote tutatoshea, si wote. Lakini mkuje, sawa, tutawaambia ni wapi. Omariba, hizo nyimbo za zamani hukuwa na ujumbe mzito. Ukifuatilia hayo maneno utajua kweli enzi hizi za leo wengi wamepotoka. Hakika tuhitaji Mungu atuelekeze na aturejeshe uweponi mwake. Najua siku hizi hata mashini zinaimba. Unajua hii kitu wanaita AI, artificial intelligence, siku hizi hata zinatoa nyimbo na zinaimba. Asa nashindwa ni ile yenye Mungu anasema, msiponisifu hata mawe yatanisifu, ama tunatumia vibaya. Haya, tupate wimbo wana AIC Magomeni vijana kwaya, ikiwa watu wangu, narejea tu ushiriki ujumbe kidogo kabla tumalize.